0: is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Vă fac cadou de la Anisa. Acum v-am spus că eu fac pe o plajă populară. Populară, poporul. Și am văzut, spre uluirea mea, pe cineva mai în vârstă, așa, citind o carte de pe tabletă. O tabletă mai mică, nu ca a mea, l-am recunoscut imediat. Cred că ceva, nu cred că Kindle, că Kindle e scumpă. Așa, dar oricum citea de pe tabletă, da. Și alături este plaja de câini. Acum am descoperit și vă trimit acum că plaja a fost denumită Brigitte Bardot. Săracă, sigur că ea se ocupa de câini. Bă, dar să ajungi numele unei plaje de câini, nu știu. Ar putea să dea, nu știu, numele unui bulevard sau unei localități, unei plaje de câini. Ia să vedeți, da. Deci, stimați telespectatori, au mai rămas, din punct de vedere istoric, am intervenit mai înainte la Marius Tucă și am spus că la golful Juan a oprit din de unde? De ăsta, Napoleon, acum am amintit. Bă, stai puțin, că acolo a oprit în golf, acolo așa, și zic, bă, stai puțin, că aici Jean de Perny, la vreo două, trei stații de pe tren, dacă merge, da? Acum am înțeles că aici, în Franța, este canicul de dimineață. Și e la noi coțofenele sunt chiar de bun simț. Dimineață până seara, canicul, ce se fă la canicul și cum să te îmbraci și ce să bei și iar canicul, și iar canicul. Au suspendat o grămadă de trenuri, de-abia aștept. Au suspendat trenuri intercity, deoarece consumă prea mult curent cu aerul condiționat. Foame, cum era! Și m-am amintit că am fost la Marius Tucă acum și am povestit cu butonul ăla, deci mă telefon încă o dată. Și el a primit de la Paris un mesaj că sunt de 40 ani. Deci, stimați telespectatori, încă o dată, ca să înțelegeți dezastru din Franța. Franța este o țară, pe ultimul loc, cred că, din Europa, noi bate în materie de utilizare a instrumentelor moderne. Da? Unde, da. Deci, acolo unde plătești, la regionale, că poți să nu pot, deci, ai bătea câmpii, cine spunea că era, da, la regionale, numai că trenurile acestea regionale sunt folosite la ghișeu, numai cu Grand Line. Nu mă pot duce și la ghișeu pentru Monaco, că e la câteva stații, da, bă. Și m-am spus, e un, nu știu cum e în Gara de Nord, dispozitiv, da? Și dispozitivul ăla, ca să cumperi bilet la dispoziție, era pe trei coloane, la Nisa, da? Și m-am explicat de coate, bă, dar n-ați înțeles. Deci, orice dispozitiv de genul acesta este cu taci. Adică apeși acolo pe, și când deschizi îți dă ce vrei. Ce bilet vrei, ce ăla cu tare și după asta îți dă gara de ajungere sau de plecare. Da? Bun. Și tu pui cu deștul pe ecran. Vezi acolo, nu știu, Monaco. Bam, Beaulieu-sur-Mer. Nu, la ăștia. E un buton așa, cu un volan, cu buton. Și apăsați butonul verde. Bam, apeși și zice așa. Dacă vreți bilet singur sau un colectiv. Bam, apeși acolo. Și zice. Și acum urmează gările. Și gare, sunt enumerate gările principale, dar faci cu volanul ăla, că se trece dintr-o gară într-altă, pui cu deștul, înțelegi? Și uite, mai ales tu că a pierdut frițache, frit, stați așa. De... Și uite, mă, cu toate, să vă dea respectatori la, cum să zic,

ce au expuse și au expus ieftine, cum am văzut tableta și bă, zice, da, zic, fără să cumpăr. Nu, zice, nu, aici avem numai expuse, vreau să faci o comandă și veniți peste 3 zile. Mă rog, și am venit peste 3 zile. O tabletă de 2 lei. Bun, ok. Deci, stimați telespectatori, sper că, încă o dată, suntem într-o lume în care în China, când ajungi de la București la Beijing, te duci acolo față un ecran și ecranul și zice, trăiți domnul Cristoiu, domnul Cristoiu, veniți de la București, da? Stați pe ce stradă, da? Strada cu tare, da? Că se vede inteligența artificială, că voiam să citesc, să scriu despre Draghinean. M-am zis, localitatea aia care are o chestie cu dragonul. Și m-am interesat, m-am imediat la inteligența artificială azi și zic, bă, am scris, am întrebat acolo. Ce manifestări sunt în legătură cu Draghinean, în legătură cu dragonul? Pam, pam, mi-a răspuns, zice, știu că ați fost la Draghinean, băi, ai dracule, de unde că am fost? Și am spus, știu că ați fost și sunt, dar că puteți să mai mergeți odată și veți vedea zilele acestea niște manifestări. Pui, dar e americană. Bun, deci, prima telespectatorilor. Deci, sunt în Franța și sunt vesel pentru că, de fapt, nu înțeleg absolut nimic. Deci, din România, dacă citești site-urile, nu înțelegi absolut nimic. Sunt peste tot, intoxicări cu tare, cu tare. Eu o să vă spun acum ce fapte precise, exacte, avem. 1. Adrian Veștea, nu, deci care a fost desemnat ca premier, nu și-a depus mandatul. Nu și-l-a depus. Dacă urmează, nu știu, deocamdată până duminică, el are 7 zile mare până miercuri, momentul în care poate să-și depună. Deci deci nu și-a depus mandatul. Există mai multe posibilități. Nu mă interesează că are, nu are. După toată hărmălaia de acum, sunt următoarele posibilități. 1. Să-și depună mandatul. Dacă își depune mandatul, este o lovitură de moarte pentru Nicu Șorda. L-a pus, adică și pe ăsta, ca și pe Tomac. Altă soluție este să meargă în Parlament. Deci, în momentul în care depune lista de miniștri și lista programul de guvernare, dacă o depune, intră în proceduri, se înregistrează și el nu mai poate da înapoi. Deci merge la vot. Dacă pică la vot, nu e așa de mare lovitură pentru Nicu Șorda. Până am încercat, asta e. Dacă pică la vot, avem consecința în sensul că următoarea propunere nu mai are cum să pice la vot, pentru că dacă pică la vot, sunt două guverne picate și atunci președintele poate să dizolve și nici dracul din Parlament nu are de gând acum să facă alegeri anticipate. Asta mă ia de la aur, alegeri anticipate. Apropo, Dungănică, Dungăgică și cu, cum zic, mă, Petrișor Peiuțu, da? Că ei sunt acum, aceste zile. Bă, hai mă, nu, noi ne pierdem electoratul și noi nu votăm nimic. Și noi vrem anticipate. Vreți anticipate? Care mă anticipate? Ca să facă anticipate, trebuie lege, nu-i nicio lege, să faci anticipate. Că în momentul în care Dungăgică sau, cum se spune, Simionică, da, ca să-ți dai, el e plecat, și Peiucă, da? În momentul în care anunță anticipate, de teama anticipatelor nu mai rămâne nimeni în partidul ăla. Care-i tâmpitul ăla parlamentar? E un an și ceva. A cheltuit bani, a cheltuit energie, a fost pus pe liste. Acum să zică, nu, dar eu merg la anticipate. Păi ce merg la anticipate? Ce-i nebun? Mai 2 ani și jumătate. Lasă la o parte faptul că în momentul în care sunt anticipate,

0: anticipate, toți ăștia de la aur, da, parlamentare, trebuie reconfirmați. Unii nu vor mai fi, pentru că s-au certat cu Dungăcică, cu Peiucă, cu nouă conducere, da? Poate sunt de-a lui a fostei conduceri, de-a lui Claus. Și atunci sunt nebuni. Deci este clar că al doilea guvern care va fi de premier, că va desemna, trece și dacă este stâlpul porții. Deocamdată acestea sunt faptele. Al doilea fapt foarte important este că Ciucu a fost chemat la DNA, a pus sub control judiciar pentru, cum să zic, escrocherii în campania electorală. Stimați telespectatori, în legătură cu aceasta, vreau să fac o declarație. Eu o să spun, eu, mi-este limpede că e făcută, ăla e un escroc, n-am de un bandit, dar ce dacă știam, din campanie, da? Dar poate fi suspectată că tocmai acum nu o să vedeți de la mine o intervenție. Vă spun și de ce. Pentru că eu răfuială în trei. Pentru că acest Ciucu, care a contribuit la userizarea PNL, da? Acest Ciucu este userist. Și ei, useriștii, el, Bolojan, Friț, Briț, Țoiu, da? Este tot așa? M-au înnebunit cu această chestie. Cine este chemat la DNA trebuie să demisioneze fără penale în funcție publică. Am zis, m-am numărat printre cei care de 10 ani spun, băi, oameni buni, chemarea la DNA nu înseamnă că trebuie să demisionezi, deoarece DNA-ul poate oricau la capătul anchetei să dea nu, da? Aoleu! Lasă că vă spun. Acum știrea cea mai tare, imediat, da. Deci, acesta este. Și nu, ei au zis nu. Eu am zis, bă, nu, de-abia, pe de-o parte, chemarea la de închetare de către nu înseamnă nimic, pentru că poate să dea nu, sau dacă te trimite în instanță, de-abia la apel condamnat ești penal. Nu, nu, nu se poate. Așa, imaginați-vă că era acum Gabi Firea. Era în piață, cu lanterne, cu pompe funebre, cu leu, tolontan, mândruțe, CTP, nu se poate, e penală, cum de stă și ciuculică, stă cu minte, nu demisionează, va candida probabil la PNL, da, la, pa, pa, pa, pă, acum au sărit toți să apere. A venit etern reconstruită Raluca Turcan. Cum? Mi se pare o coincidență ciudată, da? Drulă, bulă, brulă de la basculă. Zis, nu. Băi, oameni buni, păi noi când ziceam că o anchetare din asta DNA, eu nu am avut niciodată încredere în DNA. Și acum ei vin și spune, nu, nu, dacă ziceam eu despre unul nevinovat, că e o coincidență, nu, când am zis despre Ponta, că e nu, nu se poate, Cristoiu controversatul care e împotriva justiției independente. Acum ei băieții sunt, nu se poate, este o coincidență, Nicușor Dan vrea să-l dezez pe Ciuculescu, păi nu voi m-a zis că unul care e chemat la DNA e deja penal? Voi! Bun, închei. Ei, și acum știrea știrilor, știu că o așteptați, știrea știrilor, știrea știrilor, știrea știrilor, așa. De câte știți, există unul, Dominic Fritz. Fritz, Priz, Spritz. Acest Dominic Spritz, da? A fost declarat de ani incompatibil, un conflict de interese, da? Așa. Și Curtea de Apel Timișoara a confirmat că acest primar, Fritz Dominic Samuel, auleu, Samuel, așa, a fost într-un conflict de interese, da? Dominic Fritz Samuel, împărcăm câte de muzică ușoară, așa, a făcut recurs la Înalta Corte, așa. Și în Alta Curte i-a respins recursul. Deci așa, zice că Fritz a fost incompatibil și ia să vedem ce se întâmplă, așa. Zice așa, prefectul de Timiș să dea o decizie, dar prefectul a fost și el. O decizie de aplicare a acestei sentințe, dar e neclar la acest moment dacă aceasta va constanța o sancțiune pecuniară sau în pierderea mandatului de primar al Dominic Frit, pentru că legislația specifică este contradictorie. Oh, no, eu credeam că prin asta Frit pleacă. Nu pleacă, băi, oameni. Oh, leu, va spune Frit și cu țăica și cu țoioiul. Nu se poate. Nu. Și va veni și turc, va veni și turcan, va veni și tolontan, va veni și CTP, va veni și mândruță. Așa, și mândrulică și va veni. Nu, nu, nu, nu, nu trebuie să demisioneze. Dar e nu întâmplător în Alta Curte, tocmai acum pe Friz. Dacă era Gabriela Firea sau oricare, ouăle, nu i se întâmplă nimic, gata. Deci nu e un eveniment pentru mine. Fritz merge în continuare, merge mai departe de magistrat. Hai, lăsați-mă, nu. Păi spune-mi. Ia să vedem ce mi-a zis aici. Da, trimite Ana Marie, eu cred că Nicușor s-a uitat la pastila noastră când a spus să dea drumul la dosare. Bun. Destimați telespectatori, exigența lor, deci ce n-am suportat la useriști? N-am suportat ipocrizia, abjecția lor, abjecția, găinăria, da? Au făcut tot felul de afaceri. Nu, deci PSD-iștii, iurța, n-afaceri cu, au făcut un pod, și au luat la o licitație și de la ăla care a făcut podul au luat 10%. No! Ăștia, Ghinea, Friță, Țoiu, Ciucu, nu! Eu fac cu consultanță. Am consultanță. Băi, zice, că la consultanță nu poți să prinzi. Băi, zice, mi-a plătit un contract de consultanță. Ce-ai făcut? L-am consultat. Și l-ai consultat? Ce mă, cu stetoscopul e vărât, irigator, un fund? Nu, domnule, l-am consultat. Și care-s doi? Păi l-am consultat și a pierdut alegerile. Și dacă a pierdut, ce? Nu contează. Eu l-am consultat. Cea mai mare escrocherie, da? Când e vorba de Ciucu, de Fritz, de ei, nu. Ei, la ei, intenționat au fost înhățați. La ei, lați pe drept cuvânt. Bun. Așa. Deci, avem cu Fritz, eu nu mă pronunț până poate mâine în pastilă când o să văd dacă Fritz o să-l doară în câte puncte că este Fritz de la USR. Așa, bun. Deci, din punctul acesta de vedere, nu pot să mă pronunț care va influența asupra vieții noastre politice, adică faptul că a dovedit încă o dată această nemernicie a useriștilor, care, repet, stimați telespectatori, eu sunt un tip care încerc să trăiesc cinstit, da? Și sunt chiar radical în moralitatea mea. Mă rog, limitele omenești. Bă, dacă ești, cum să zic, eu m-am uitat la ăștia, Robespierre, Băltescu, Jeanne d'Arc, bă, și cum să zic, nu, la ei, bă, zic, bă, ăsta e Lenin, bă, nu, nu mă văd, nu. Sunt. A, cum să spun? Sunt pumnal, oțel. Bă, dar la ăștia. Pe de o parte, Ciucu e oțel, să spun, și e useri și ne cere nouă, fără penale în funcție, dacă ne vine vorba lui, zice, nu, eu vreau să demisionez, da? Fritz, mai mult ca sigur, și să demisioneze. Măcar de în fruntea USR. Ei, și ce? Suntem compatibili. Dacă suntem compatibili, ai și. Bun. Deci, Cu asta nu sunt sigur dacă Fritz este scos. Este clar că a fost declarat incompatibil. Vom vedea dacă va fi scos sau nu, va ieși el din viața publică. Nu cred. La cât de nesimțiți useriști, eu nu cred, pariez cu noastră. Bun. Un alt fapt, stimați telespectatori, este că duminică are loc un eveniment istoric. Congresul PNL. Reamintesc a nu știu câta oară. Acest congres este cel mai făcut. Se presupune că pierde mandat. Ia să vedem. Cine spune asta? Ce se întâmplă? A, știri pe surse. Fostul președinte a explicat, va avea hotărârea așa, va avea interdicție de 3 ani orice funcție, pierde mandatul de primar, nu cu incompatibilitate, da? Acum. Oricum, fost în conflict de interese, da? Și mă înțeles, nici nu știi ce era anii asta, vai de mine, ce instrument de tortură pe vremea lui Băsescu. Era pe vremea lui Monica Macovei, dragă de ea anii. Era o instituție securistică și care, ca și acum, care lucrai prin ea, mă țineți minte, da, bă, unul din ei, chiar a fost arestat și condamnat, mă țineți. Bun. Acum, păi bă, când te prindea anii și când prindea un PSD-ist anii, oh, acum ia mă ce mi vede. Uite, Ludovică, Ludovică Orbana, ca să vedeți câte nesimțire poate fi. Așa, Ludovic, Orban a ieșit, ia apărare legii și critică justiția. Vreți să ne intimidați? Păi domnul, păi Ludovic Orban. Domnule, de câte ori îl văd pe Ludovic Orban, auzi el, eu îmi văd unul care e pătat pe pantaloni și pe burtă, pe haină de pete de grăsime. Nu e. Ludovic Orban, bă, mai țineți minte cum se zicea el cu ăla, cu Zuckerman acolo și cu... La s-a dus la Cotroceni și va vrea să-l călărească pe Nicușor Dan. Nicușor Dan a dat un picior în câ, puncte, puncte. Și acum schelele e pe la toate televiziunile. Nu ne lăsăm intimidați. Bă, Ludovică, bă, Ludovicel, bă, Ludovicel. Zi neagră pentru democrație. A ieșit joi la atac pe Facebook, da? A declarațiile. Zi neagră. Ouăleu, Ludovic Orban, na, primar, așa este chemat. Dă un comunicat din care procurorul de caz a ajuns în funcție pentru un... Ouăleu, ia uite, a ales prin Alina Gorghiu. Ludovic Orban, Orbănică, așa, vizat de o nouă anchetă, așa, nu asta, la tribunalul, aoleu, săracul. Domnul Orban, am o rugăminte, domnule, spălați, ștergeți-vă de petrele de grăsime. Eu înțeles că când mâncați, fai... și vă cade, da? Nu e corect. Stați cu minte, gata. Data, pa, v-a dat afară ăla de la Cotroceni, puteți să schelăiți la toate televiziunile. Că nu mă interesează, adică el s-a devenit bolojenel după ce mai înainte îl lingea în fund pe ăla de la Cotroceni. Bun, deci, ce mai trebuie? Hai să vedem. Deci are loc congresul. Congresul acesta a fost gândit de Ilie Bolojan ca să înlăture, nu, să pună mâna definitiv pe partid, ia să vedem. Asta nu. Ia stați așa. A. Deci, ca să pună mâna, e foarte important, deci e un moment istoric. Și la ultimul congres a fost modificat statutul în așa fel încât până atunci s-a votat pe moțiune. Ce înseamnă așa? Și s-a renunțat la moțiune și atunci a fost votat președinte Ilie Bolojan, că nu avea concurent, iar la toate celelalte funcții de prim vicepreședinte, vicepreședinte au fost concurenți și au intrat ca prim vicepreședinți pe primul loc Cătălin Predoiu cu cele mai multe voturi, Pauliuc, a fost și Ciucu și Vestea. Deci a avut deja trei vicepreședinți, și Vestea, dar trei președinți, prim vicepreședinți adversari. Și deși el a userizat clar și și-a adus gașca lui, pe Ciucu, pe Turcănica, pe Bebelica, pe Sighiărtău, pe Motreanu, tot felul ăștia, ai lui, gașca. Numai că el a hotărât că vinerea de loc Consiliu și la Consiliu se decide revenirea la moțiune. Deci, duminică va fi așa. Ilie Bolojan va veni cu moțiunea lui, lista Ilie Bolojan și cu vicepreședinții, cu gașca lui toată. Ciucu, Turcan, s-ar putea să fie și Stelică Tănase, că el e pensionar și neveste se-i salvat. El mai câștigat din prostia aia cu Europa Liberă. Aia ați văzut că a fost oprită și săracul nu mai are pistole, că trăia din banii nevestei se. Și acum trebuie să ia și el o fripturică pe acolo. Bun. Și se face în momentul în care se trece la vot și câștigă, ei, această listă, toți ceilalți care sunt adversari ai lui, care nu sunt din gașca lui, care nu sunt cu ibovnica lui, care nu sunt cu camarila lui, nu sunt useriști, sunt fii ploi. Și anume, nu numai că nu vor mai avea nicio funcție în PNL și vor fi membri simpli, dar la toamnă, când vor fi din nou, se face o nouă sesiune parlamentară și atunci se pune problema, ce foarte bine, din nou comisii cu ăsta, ei n-au nicio șansă. Deci, din start, și atunci am văzut că domnul Veștea a anunțat că depune și el o listă. Deci toți ceilalți care nu sunt din camarilă, adversari sau chiar neutri, vor face o moțiune, listă. Vor pierde. Problema este că am asistat la un asemenea moment 29 martie 1990, ruperea frontului. Eram la Zigzag și am urmărit ruperea asta a frontului, cum să zic, FSN-ului la toate. FSN-ul a fost înființat de Ion Iliescu. Petre Roman era premier. Ion Iliescu, fiind ales președinte în 90, a lăsat FSN-ul lui Petre Roman, care a devenit președinte. În 92 urmau alegeri prezidențiale și parlamentare. Și atunci a avut loc o convenție a FSN-ului în care s-au prezentat trei moțiuni. Exact ca acum, la duminică. Moțiunea lui Petre Roman, anti-Iliescu, care spunea că ăsta, candidatul frontului la prezidenție este el, Petre Roman. O moțiune, dacă nu mă înșel, cred că organizată, nu mai țin minte, condusă de senatorul, era la vremea Ioan Solcanu, un istoric distins, din câte știu, care spunea candidatul la președinție al frontului în 92 să fie Ion Iliescu și o a treia care era cu amândouă, da? Ei, la vot am vins moțiunea lui Ilie Bolojan de atunci, care era Petre Roman. În sensul că așa, bun. În acel moment, cei care au pierdut au anunțat înființarea unui partid, PDSR, Partidul Social Democrat din România, strămoșul PSD-ului de azi. S-au înființat partidul, deci au plecat 65 de deputați, da, așa, și 60 de senatori. Pe 7 aprilie s-a înființat Frontul Democratic al Sărbării Naționale, așa, și a devenit PDSR. La alegerile din toamnă, parlamentare, FSN-ul lui Pete Roman a pierdut, s-a clasat pe locul 3, catastrofal. Pe primul loc s-a clasat PDSR-ul ăsta lui Ion Iliescu și a candidat la președinție Ion Iliescu. FSN-ul a pus pe unul, nu mai țin minte, am un lapsus acolo, nu nici într-o caz Pete Roman, deci au pierdut. Deci, avem posibilitatea, dacă prin anunțul lui Veștea, ca duminică să câștige PNL-ul echipa Camarila lui Ilie Bolojan prin câștigarea moțiunii și ceilalți să piardă. Toți ceilalți care pierd trebuie neapărat... Aoleu, ia uite-te, mă, a zis Fritz că merge la C2. Ia uite-te, fii atent. Președintele domnului Fritz va contesta la CEDU decizia așa și cere vot de încredere în partid. Aoleu, aoleu, așa. Anunță va cu... Ia uite, mă, merge și la CEDU. Când se ducea la CEDU, nu cum ar da așa. Hotărârea, interzicerea candidaturii până în anul 2030, e una administrativă, nu penală, nu duce la pierderea para, așa. Bun, deci, o zis eu, Fred, ne simțit puserist, ferească Dumnezeu, Doamne, mai. Băi, și dacă ajung la guvernare și conducă România, ne-a luat dracu. Că sunt nemiloși cu noi și de treabă dulce, gici cu ei. Bun. Atunci, există o posibilitate, este Marcel respectat, ca gruparea cu Veștea să-și facă un nou partid, Partidul Conservator Liberal. Acest partid poate să ia organizații întregi de la PNL, poate să aibă sediu, poate să ia din deputați și senatori de la PNL, să aibă grup parlamentar și poate încetul cu încetul, fiind conservator liberal și care va fi un partid prezidențial, va putea să ia de la AUR, de la PSD, de la POD, deci fiind și moțiunea va fi tot conservator liberală, adică poate să pentru viața politică din România ar fi o salvare. Ne-am deblocat. Pentru că la ora actuală, prin existența acestui PNL userizat, totul este blocat. Nu se poate face nicio mișcare. Dacă din PNL se rupe și vin hălci parlamentare și din alte partide, avem creat un partid balama. Nu știu, care se poate combina cu PNL, cu, nu cu PNL, chiar cu PNL de nu știu când, cu PSD. Nu. Nu merge așa. Eu așa ar fi salvarea, zic eu, din punctul acesta de vedere, dar o să vedeți. Deci, Ciucu va candida la primăria. Este de o nesimțire useristă, da? Puțin le pasă. Friță și anunțat. Și cum? Ne, nu, asta nu întâmplător. Mi se întâmplă, mai spectatori. Nu e vorba de faptul că el a câștigat la Curtea de Apel Timișoara și că Ania a făcut recurs. Nu, el a pierdut și a făcut recurs. Deci două instanțe de judecată, Curtea de Apel și înalta curte, au considerat că este incompatibil. Până acum, Fritz și Țoica și Turcănica și Bolojenica ne spuneau, nu, nu se contestă hotărârea judecătorești. Nu, că contestă hotărârea judecătorești, aia putiniștii și rusofili. Și iată că contestă ei. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen ar fi ziua de duminică. Veștea a transmis că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, faptă pe care ar fi comis-o în perioada în care era primar al sectorului 6. Dosarul primarului Ciprian Ciucu a fost disjuns din alt dosar format anul trecut, notează DNA, și a pornit de la investigarea unui caz de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În dosarul principal sunt arestate două persoane acuzate de luare și dare de mită, precum și instigare la utilizarea de informații nedestinate publicității. Dosarul secundar a fost construit în decembrie 2025 și s-a luat măsura controlului judiciar față de edilul Ciprian Ciucu pentru perioada când conducea primăria sectorului 6 și față de trei oameni de afaceri pentru dare de mită și complicitate la infracțiune. DNA transmite că în noiembrie 2025, în contextul demersurilor făcute pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în capitală, doi dintre inculpați ar fi oferit prin intermediul celui de-al treilea servicii de publicitate și consultanță electorală destinată susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu și acceptate de acesta. Primarul general respinge acuzațiile procurorilor și, într-o postare pe internet, afirmă că niște persoane s-au folosit de numele său și au cerut bani în numele lui în campania electorală de anul trecut. Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a pierdut definitiv ieri la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. În iulie 2024, ANI a anunțat că Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat în noiembrie 2020 o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei. Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea deciziilor luate de conducerea PNL privind poziționarea față de nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat. Este vorba despre hotărârile de luni ale Biroului Politic Național al partidului, prin care îi mandata pe parlamentarii liberali să nu voteze pentru învestirea guvernului Veștea și stabilea sancțiuni pentru cei care ar vota sau ar fi propuși în acest cabinet. 16 parlamentari ai PNL care și-au arătat susținerea pentru Adrian Veștea au depus în instanță o solicitare în acest sens, reclamând încălcarea unui articol din Constituție care prevede că, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului, iar orice mandat imperativ este nul. Decizia de ieri a Tribunalului Ilfov nu este definitivă, dar este executorie până la soluționarea litigiului dintre parlamentarii PNL și conducerea partidului. Curtea de apel din Paris a dispus ieri predarea către autoritățile române a lui Paul de România, care are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, primită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa, anunță Ministerul Justiției. Decizia de ieri nu este definitivă și, în prezent, Paul Lambrino se află sub control judiciar. Autoritățile au dispus ridicarea temporară a restricției de circulație instituite în zona pasajului CF de la râul Vadului de pe Valea Oltului. Astfel, de astăzi, de la ora 16 până mâine la ora 8, circulația rutieră se va desfășura pe ambele sensuri de mers. Măsura a fost luată pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unei fluențe sporite a traficului rutier în contextul valorilor ridicate de trafic prognozate pentru această perioadă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, dialogul sincer previne tensiunile inutile. Taur, ești orientat spre stabilitate și securitate financiară. Gemeni, negocierile, întâlnirile sau examenele sunt favorizate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozitabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Sectorul construcțiilor din România continuă să înregistreze evoluții încurajatoare în acest an, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Volumul lucrărilor a crescut cu peste 11% în primele 4 luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cea mai intensă activitate a fost consemnată la construcțiile inginerești și la blocurile de locuințe. Doar în luna aprilie, avansul a fost spectaculos, de peste 20% față de aceeași lună anului trecut, creșteri importante fiind la lucrările noi și reparațiile curente. Cotațiile petrolului au continuat să scadă ieri la cel mai redus nivel de la începutul războiului cu Iranul, după ce vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că peste 12 milioane de barili de petrol au traversat strâmtoarea Ormuz în timpul nopții, semnalând o reluare treptată a fluxurilor energetice după acordul dintre Statele Unite și Iran. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu aproximativ 2,7% la $77.40 pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a pierdut aproape 3%, ajungând la $74.52. Analiștii avertizează că revenirea completă la normal va necesita timp. Agenția Internațională pentru Energie estimează că o reluare durabilă a exporturilor din Golf ar putea genera un excedent semnificativ de petrol în 2027. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este o zi potrivită pentru introspecție și organizare interioară. Leu, interacțiunile sociale sunt dinamice și pot genera beneficii pe termen mediu. Fecioară, evită autocritica excesivă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: I love you when you're under my skin.
1: You're on Gold FM, Solid Radio.
2: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
3: Avem un training nou, e voluntar.
2: Ok, nu particip.
3: Nu, e obligatoriu.
2: Ai zis voluntar.
3: Voluntar ca mindset, obligatoriu ca prezență.
2: Cât durează?
3: 6 ore.
2: Despre ce?
3: Gestionarea timpului.
2: Ironia e intenționată?
3: Va fi discutată în modulul 4.
2: Și dacă nu vin?
3: Atunci vei primi training suplimentar pentru implicare.
2: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia a amenințat Ucraina cu noi lovituri masive asupra instalațiilor militare după atacul ucrainean de amploare asupra regiunii Moscova, care a lovit în special o rafinărie importantă. Cel puțin 16 oameni au fost răniți. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, aproape 1000 de drone ucrainene au fost doborâte ieri, cel mai mare număr de la începutul războiului în februarie 2022, o cifră care încă nu a fost confirmată de Kiev. De asemenea, Rusia a mai acuzat ieri Ucraina că, în urma unui alt atac cu drone, a ucis un angajat al centralei nucleare Zaporojie, în timp ce un altul a fost grav rănit. Președintele Volodymyr Zelensky a descris atacul armatei sale asupra Moscovei ca fiind absolut justificat și un răspuns la atacul rusesc asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev de luni. În același timp, Zelensky i-a propus din nou președintelui Vladimir Putin un armistițiu imediat și oportunitatea de a negocia încheierea conflictului. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat ieri că a autorizat memorandumul de înțelegere semnat de președinții iranian și american în pofida faptului că are o opinie diferită, după ce a primit asigurări din partea președintelui Masoud Pezeshkian și a altor înalți oficiali că drepturile Iranului și interesele frontului rezistenței vor fi protejate. Liderul suprem al Iranului a mai afirmat că negocierile pentru a ajunge la un acord final cu Statele Unite se vor desfășura față în față, fără a implica acceptarea punctului de vedere al inamicului. La rândul său, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că perioada de 60 de zile convenită cu Teheranul pentru a negocia un acord final de pace, viitorul programului nuclear iranian sau ridicarea sancțiunilor împotriva Republicii Islamice a început oficial ieri, memorandumul de înțelegere fiind semnat. Vance a anunțat că ar putea călători în Elveția în acest weekend pentru a începe discuțiile privind viitorul programului nuclear iranian, deși o dată de începerea negocierilor nu a fost încă stabilită. Armata israeliană a anunțat că își va continua operațiunile în sudul Libanului în fața amenințărilor după semnarea de către Statele Unite și Iran a acordului ce vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Armata a publicat o hartă a ceea ce declară a fi spațiul său de securitate, întinzându-se pe aproximativ 10 km în interiorul teritoriului libanez. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, echilibrul dintre viața personală și responsabilități este tema zilei. Scorpion, intensitatea emoțională este ridicată, iar intuiția funcționează la cote maxime. Săgetător, zi favorabilă planurilor de viitor și perspectivelor de dezvoltare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționatele Cehiei și Africii de Sud au terminat la egalitate 1-1 aseară într-un meci din grupa A a Cupei Mondiale de Fotbal. Reprezentativa Elveției a făcut un pas mare spre 16-mile de finală după ce a învins-o pe Bosnia-Herzegovina cu 4-1 în grupa B. Canada a obținut prima sa victorie din istoria participărilor la Cupa Mondială de Fotbal 6-0 cu echipa Qatarului în grupa B, asigurându-și astfel calificarea în 16-mile de finală. Iar în această dimineață, Mexicul a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0. Selecționata Mexicului va juca în 16-mi pe Azteca în data de 30 iunie, împotriva unei echipe clasate pe locul al treilea din grupele C, E, F, H sau I. Diseară sunt programate partidele Statele Unite ale Americii, Australia de la ora 22, Scoția, Maroc de la ora 1, Brazilia, Haiti de la ora 3:30, iar de dimineață Turcia, Paraguay de la ora 6. Cristian Chivuș a prelungit contractul cu Inter Milano până în 2028, a anunțat aseară pe site-ul său oficial campioana Italiei la fotbal. Mândrie, loialitate, pasiune pentru Inter. Cu aceste cuvinte s-a prezentat lumii Chivu la începutul celei de-a treia sa vieți alături de Inter. Cuvinte care au devenit o mantră, care au ghidat zi de zi munca la echipă, construind fundațiile unui sezon minunat. Ele sunt valori pe care tehnicianul le-a regăsit în jucătorii săi, componenții unui grup special, care a reușit succese extraordinare, se arată în comunicatul clubului. Miriam Bulgaru a fost învinsă de spaniola Ann del Olmo cu 6-4, 6-2 ieri în optimile de final ale turneului WTA 125 de la Brescia din Italia. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabil. Abilitățile sunt prioritare, iar eforturile susținute pot aduce rezultate măsurabile. Vărsător, ideile inovatoare pot atrage atenția potrivită, mai ales în contexte profesionale sau de grup. Pești, sensibilitatea și creativitatea sunt accentuate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen ar fi ziua de duminică. Veștea a transmis că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, faptă pe care ar fi comis-o în perioada în care era primar al sectorului 6. Dosarul primarului Ciprian Ciucu a fost disjuns din alt dosar format anul trecut, notează DNA, și a pornit de la investigarea unui caz de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În dosarul principal sunt arestate două persoane acuzate de luare și dare de mită, precum și instigare la utilizarea de informații nedestinate publicității. Dosarul secundar a fost construit în decembrie 2025 și s-a luat măsura controlului judiciar față de edilul Ciprian Ciucu pentru perioada când conducea primăria sectorului 6 și față de trei oameni de afaceri pentru dare de mită și complicitate la infracțiune. DNA transmite că în noiembrie 2025, în contextul demersurilor făcute pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în capitală, doi dintre inculpați ar fi oferit prin intermediul celui de-al treilea servicii de publicitate și consultanță electorală destinată susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu și acceptate de acesta. Primarul general respinge acuzațiile procurorilor și, într-o postare pe internet, afirmă că niște persoane s-au folosit de numele său și au cerut bani în numele lui în campania electorală de anul trecut. Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a pierdut definitiv ieri la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. În iulie 2024, ANI a anunțat că Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat în noiembrie 2020 o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei. Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea deciziilor luate de conducerea PNL privind poziționarea față de nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat. Este vorba despre hotărârile de luni ale Biroului Politic Național al Partidului, prin care îi mandata pe parlamentarii liberali să nu voteze pentru învestirea guvernului Veștea și stabilea sancțiuni pentru cei care ar vota sau ar fi propuși în acest cabinet. 16 parlamentari ai PNL care și-au arătat susținerea pentru Adrian Veștea au depus în instanță o solicitare în acest sens, reclamând încălcarea unui articol din Constituție care prevede că, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului, iar orice mandat imperativ este nul. Decizia de ieri a Tribunalului Ilfov nu este definitivă, dar este executorie până la soluționarea litigiului dintre parlamentarii PNL și conducerea partidului. Curtea de apel din Paris a dispus ieri predarea către autoritățile române a lui Paul de România, care are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, primită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa, anunță Ministerul Justiției. Decizia de ieri nu este definitivă și, în prezent, Paul Lambrino se află sub control judiciar. Autoritățile au dispus ridicarea temporară a restricției de circulație instituite în zona pasajului CF de la râul Vadului de pe Valea Oltului. Astfel, de astăzi, de la ora 16 până mâine la ora 8, circulația rutieră se va desfășura pe ambele sensuri de mers. Măsura a fost luată pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unei fluențe sporite a traficului rutier în contextul valorilor ridicate de trafic prognozate pentru această perioadă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, dialogul sincer previne tensiunile inutile. Taur, ești orientat spre stabilitate și securitate financiară. Gemeni, negocierile, întâlnirile sau examenele sunt favorizate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozitabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Sectorul construcțiilor din România continuă să înregistreze evoluții încurajatoare în acest an, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Volumul lucrărilor a crescut cu peste 11% în primele 4 luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cea mai intensă activitate a fost consemnată la construcțiile inginerești și la blocurile de locuințe. Doar în luna aprilie, avansul a fost spectaculos, de peste 20% față de aceeași lună anului trecut, creșteri importante fiind la lucrările noi și reparațiile curente. Cotațiile petrolului au continuat să scadă ieri la cel mai redus nivel de la începutul războiului cu Iranul, după ce vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că peste 12 milioane de barili de petrol au traversat strâmtoarea Ormuz în timpul nopții, semnalând o reluare treptată a fluxurilor energetice după acordul dintre Statele Unite și Iran. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu aproximativ 2,7% la $77.40 pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a pierdut aproape 3%, ajungând la $74.52. Analiștii avertizează că revenirea completă la normal va necesita timp. Agenția Internațională pentru Energie estimează că o reluare durabilă a exporturilor din Golf ar putea genera un excedent semnificativ de petrol în 2027. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac este o zi potrivită pentru introspecție și organizare interioară. Leu, interacțiunile sociale sunt dinamice și pot genera beneficii pe termen mediu. Fecioară, evită autocritica excesivă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia a amenințat Ucraina cu noi lovituri masive asupra instalațiilor militare după atacul ucrainean de amploare asupra regiunii Moscova, care a lovit în special o rafinărie importantă. Cel puțin 16 oameni au fost răniți. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, aproape 1000 de drone ucrainene au fost doborâte ieri, cel mai mare număr de la începutul războiului în februarie 2022, o cifră care încă nu a fost confirmată de Kiev. De asemenea, Rusia a mai acuzat ieri Ucraina că, în urma unui alt atac cu drone, a ucis un angajat al centralei nucleare Zaporojie, în timp ce un altul a fost grav rănit. Președintele Volodymyr Zelensky a descris atacul armatei sale asupra Moscovei ca fiind absolut justificat și un răspuns la atacul rusesc asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev de luni. În același timp, Zelensky i-a propus din nou președintelui Vladimir Putin un armistițiu imediat și oportunitatea de a negocia încheierea conflictului. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat ieri că a autorizat memorandumul de înțelegere semnat de președinții iranian și american în pofida faptului că are o opinie diferită, după ce a primit asigurări din partea președintelui Masoud Pezeshkian și a altor înalți oficiali că drepturile Iranului și interesele frontului rezistenței vor fi protejate. Liderul suprem al Iranului a mai afirmat că negocierile pentru a ajunge la un acord final cu Statele Unite se vor desfășura față în față, fără a implica acceptarea punctului de vedere al inamicului. La rândul său, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că perioada de 60 de zile convenită cu Teheranul pentru a negocia un acord final de pace, viitorul programului nuclear iranian sau ridicarea sancțiunilor împotriva Republicii Islamice a început oficial ieri, memorandumul de înțelegere fiind semnat. Vance a anunțat că ar putea călători în Elveția în acest weekend pentru a începe discuțiile privind viitorul programului nuclear iranian, deși o dată de începerea negocierilor nu a fost încă stabilită. Armata israeliană a anunțat că își va continua operațiunile în sudul Libanului în fața amenințărilor după semnarea de către Statele Unite și Iran a acordului ce vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Armata a publicat o hartă a ceea ce declară a fi spațiul său de securitate, întinzându-se pe aproximativ 10 km în interiorul teritoriului libanez. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, echilibrul dintre viața personală și responsabilități este tema zilei. Scorpion, intensitatea emoțională este ridicată, iar intuiția funcționează la cote maxime. Săgetător, zi favorabilă planurilor de viitor și perspectivelor de dezvoltare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționatele Cehiei și Africii de Sud au terminat la egalitate 1-1 aseară într-un meci din grupa A a Cupei Mondiale de Fotbal. Reprezentativa Elveției a făcut un pas mare spre 16-mile de finală după ce a învins-o pe Bosnia-Herzegovina cu 4-1 în grupa B. Canada a obținut prima sa victorie din istoria participărilor la Cupa Mondială de Fotbal 6-0 cu echipa Qatarului în grupa B, asigurându-și astfel calificarea în 16-mile de finală. Iar în această dimineață, Mexicul a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0. Selecționata Mexicului va juca în 16-mi pe Azteca în data de 30 iunie, împotriva unei echipe clasate pe locul al treilea din grupele C, E, F, H sau I. Diseară sunt programate partidele Statele Unite ale Americii, Australia de la ora 22, Scoția, Maroc de la ora 1, Brazilia, Haiti de la ora 3:30, iar de dimineață Turcia, Paraguay de la ora 6. Cristian Chibuș a prelungit contractul cu Inter Milano până în 2028, a anunțat aseară pe site-ul său oficial campioana Italiei la fotbal. Mândrie, loialitate, pasiune pentru Inter. Cu aceste cuvinte s-a prezentat lumii Chivu la începutul celei de-a treia sa vieți alături de Inter. Cuvinte care au devenit o mantră, care au ghidat zi de zi munca la echipă, construind fundațiile unui sezon minunat. Ele sunt valori pe care tehnicianul le-a regăsit în jucătorii săi, componenții unui grup special, care a reușit succese extraordinare, se arată în comunicatul clubului. Miriam Bulgaru a fost învinsă de spaniola Andel Olmo cu 6-4, 6-2 ieri în optimile de final ale turneului WTA 125 de la Brescia din Italia. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabil. Abilitățile sunt prioritare, iar eforturile susținute pot aduce rezultate măsurabile. Vărsător, ideile inovatoare pot atrage atenția potrivită, mai ales în contexte profesionale sau de grup. Pești, sensibilitatea și creativitatea sunt accentuate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consiliul Național al PNL se reunește în această după-amiază pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Ședința extraordinară programată să înceapă la ora 17 se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Obiectivul principal al reuniunii este convocarea congresului extraordinar al PNL pentru duminică la ora 12 la Romexpo și de a stabili agenda acestuia. La congresul extraordinar al partidului sunt așteptați să participe 2500 de delegați din toată țara. Guvernul interimar a adoptat ieri în ședința săptămânală primul program major de relansare a producției locale din România. Programul dedicat industriei prelucrătoare naționale, elaborat de Ministerul de Finanțe, va acorda o susținere financiară importantă pentru investiții de minim 5-10 milioane de lei. Va sprijini fabricile pentru linii de producție și echipamente tehnologice noi, va acorda granturi și va finanța sectoarele unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. Curtea Constituțională a amânat pentru 15 iulie o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu legată de un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvernul Bolojan, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE de înzestrare a armatei. Sorin Grindeanu reclamă faptul că executivul bolojan a adoptat actul normativ după ce Parlamentul i-a retras încrederea prin moțiune de cenzură și că, în aceste condiții, guvernul nu mai avea competențe de legiferare. Președintele Nicu Șordan a anunțat că Portugalia și Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente antidronă României. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, șeful statului a precizat ieri că numărul statelor care livrează acest ajutor țării noastre ajunge astfel la 6. Celelalte sunt Statele Unite, Franța, Italia și Spania. Forțele navale române și cele ale Statelor Unite dislocate în Europa participă în această perioadă la unul dintre cele mai importante exerciții multinaționale dedicate combaterii pericolelor de navigație. Obiectivul principal al acestor exerciții este creșterea interoperabilității în domeniul luptei contra minelor marine, neutralizării dispozitivelor explozive și desfășurării operațiunilor subacvatice complexe. Alături de cei 300 de militari români participă și 220 de militari străini din Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Spania, Statele Unite și Turcia, cu nave și capabilități dedicate operațiunilor de combatere a minelor marine. Apa furnizată în municipiul Curtea de Argeș și în comunele limitrofe este bună de băut pentru prima dată după mai bine de 7 luni. Anunțul a fost făcut de Direcția de Sănătate Publică după ce a analizat probe de apă recoltate de la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni, dintr-o locuință particulară și din piața centrală a municipiului. Problemele au început în noiembrie anul trecut în contextul lucrărilor la barajul Vidraru. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, dialogul sincer previne tensiunile inutile. Taur, ești orientat spre stabilitate și securitate financiară. Gemeni, negocierile, întâlnirile sau examenele sunt favorizate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțăș Barna, a anunțat că executivul comunitar a prelungit până la sfârșitul anului interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țări din afara Uniunii și a menținut și interdicția pentru livrările către statele membre. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii, mai spune ministrul interimar, care consideră că este o măsură profund disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din țara noastră. România a coborât într-un an 12 locuri până pe 61 într-un clasament al celor mai competitive 70 de economii ale lumii, arată raportul Institutului pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția, publicat ieri. România a fost devansată de țări precum Ungaria și Bulgaria, dar este în fața Mexicului și a Slovaciei. Raportul arată că țara noastră trebuie să eficientizeze cheltuielile publice pentru a reduce deficitul bugetar, să accelereze investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare, să sprijine companiile pentru a implementa transformarea digitală, să îmbunătățească sistemele de sănătate și educație și să modernizeze industria de apărare. La nivel global, Elveția și-a pierdut poziția de cea mai competitivă economie din lume, fiind depășită de Singapore și Hong Kong. Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total, piață internă și piață externă au scăzut în termen nominal cu 2,9% în primele 4 luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Declinul a fost generat de scăderile înregistrate în industria bunurilor de uz curent cu 8,3%, industria bunurilor intermediare cu 2,6%, industria bunurilor de capital cu 2,5% și industria bunurilor de folosință îndelungată cu 1,3%. În plus, și cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele 4 luni ale anului cu 1,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În perioada 1 ianuarie 30 aprilie au fost consemnate scăderi ale afacerilor în industria prelucrătoare cu 1,8% și industria extractivă cu 1,7%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este o zi potrivită pentru introspecție și organizare interioară. Leu, interacțiunile sociale sunt dinamice și pot genera beneficii pe termen mediu. Fecioară, evită autocritica excesivă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM, Solid Radio.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a solicitat ieri în fața țărilor NATO mai multe rachete antibalistice, muniție de artilerie și drone terestre pentru ca armata ucraineană să poată contracara mai eficient atacurile Rusiei. Germania, Suedia, țările de jos și Canada și-au anunțat deja intenția de a finanța 2 noi pachete de ajutor. De asemenea, Regatul Unit va furniza Ucrainei 150.000 de drone, iar Belgia intenționează să-i ofere flota sa de avioane de vânătoare F-16. Consilierul de politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, a afirmat ieri că liderii europeni probabil i-au insuflat idei dăunătoare președintelui Donald Trump la summitul G7, dar Rusia mizează pe faptul că președintele SUA este un lider puternic, stăpân pe propriile sale idei. În cadrul summitului G7, Trump a spus că Rusia ar trebui să facă pace cu Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin le-a garantat ieri țărilor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est securitate energetică, cooperare nucleară și îngrășăminte în cadrul summitului Rusia-ASEAN desfășurat în orașul rus Kazan. Putin a subliniat că prezența în capitala tătară a delegațiilor din cele 11 țări membre ASEAN, Singapore, Laos, Thailanda, Vietnam, Timorul de Est, Malaezia, Filipine, Brunei, Indonezia, Cambodgia și Myanmar, demonstrează un interes real pentru dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase. Parteneriatul strategic dintre Rusia și ASEAN este un factor important de stabilizare în regiunea Asia-Pacific, a declarat președintele rus marcând 35 de ani de relația Rusia-ASEAN. Departamentul Apărării Statelor Unite ale Americii este deschis la oferta Poloniei de a găzdui o prezență militară permanentă a SUA în Polonia, a declarat ieri ministrul polonez al apărării, după o întâlnire cu secretarul american al apărării Pete Hegseth la Bruxelles. Polonia a insistat pentru o prezență tot mai puternică a aliaților pe flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina vecină în februarie 2022. Hegseth a anunțat ieri o nouă revizuire a desfășurării trupelor americane în Europa și a amenințat că va reține unele contribuții ale Statelor Unite către NATO în cazul în care aliați profitori nu și-au respectat angajamentele de cheltuieli pentru apărare. Previziunea astrală pentru balanță Scorpion și Săgetător, balanță, echilibrul dintre viața personală și responsabilități este tema zilei. Scorpion, intensitatea emoțională este ridicată, iar intuiția funcționează la cote maxime. Săgetător, zi favorabilă planurilor de viitor și perspectivelor de dezvoltare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Ișvancova ce va purta un tricou special când va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale de Fotbal Tunisia-Japonia. Partida va avea loc duminică de la ora 7, ora României, în orașul mexican Monterrey, în grupa F. Bucureștiul găzduiește în acest weekend în sala polivalentă CFR Rapid o nouă ediție a turneului internațional de basket pentru tineret. Rising Stars ce reunește 8 echipe de tineret masculin și feminin din România, Grecia, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Președinta Federației Române de Basket, Carmen Tocala, a afirmat că acest turneu le oferă tinerilor basketbaliști șansa unor confruntări internaționale de valoare. Jucătorii români au obținut victorii în marea majoritate a meciurilor pe care le-au disputat ieri în primele faze ale campionatelor europene de tenis de masă sub 21 de ani de la Cluj-Napoca. La simplu masculin joacă astăzi ultimele partide Iulian Chiriță, Darius Movilanu și Andrei Strati, iar la simplu feminin Alessia Sferlea și Bianca Meiroșu. Alessia joacă și la dublu feminin alături de Patricia Stoica. La ediția de anul trecut, delegația României a obținut 8 medalii, 2 de aur, 2 de argint și 4 de bronz. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabilitățile sunt prioritare, iar eforturile susținute pot aduce rezultate măsurabile. Vărsătorii, ideile inovatoare pot atrage atenția potrivită, mai ales în contexte profesionale sau de grup. Pești, sensibilitatea și creativitatea sunt accentuate astăzi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consiliul Național al PNL se reunește în această după-amiază pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Ședința extraordinară programată să înceapă la ora 17 se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Obiectivul principal al reuniunii este convocarea congresului extraordinar al PNL pentru duminică la ora 12 la Romexpo și de a stabili agenda acestuia. La congresul extraordinar al partidului sunt așteptați să participe 2500 de delegați din toată țara. Guvernul interimar a adoptat ieri în ședința săptămânală primul program major de relansare a producției locale din România. Programul dedicat industriei prelucrătoare naționale, elaborat de Ministerul de Finanțe, va acorda o susținere financiară importantă pentru investiții de minim 5-10 milioane de lei. Va sprijini fabricile pentru linii de producție și echipamente tehnologice noi, va acorda granturi și va finanța sectoarele unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. Curtea Constituțională a amânat pentru 15 iulie o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu legată de un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvernul Bolojan, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE de înzestrare a armatei. Sorin Grindeanu reclamă faptul că executivul bolojan a adoptat actul normativ după ce Parlamentul i-a retras încrederea prin moțiune de cenzură și că, în aceste condiții, guvernul nu mai avea competențe de legiferare. Președintele Nicușor Dan a anunțat că Portugalia și Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente antidronă României. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, șeful statului a precizat ieri că numărul statelor care livrează acest ajutor țării noastre ajunge astfel la 6. Celelalte sunt Statele Unite, Franța, Italia și Spania. Forțele navale române și cele ale Statelor Unite dislocate în Europa participă în această perioadă la unul dintre cele mai importante exerciții multinaționale dedicate combaterii pericolelor de navigație. Obiectivul principal al acestor exerciții este creșterea interoperabilității în domeniul luptei contra minelor marine, neutralizării dispozitivelor explozive și desfășurării operațiunilor subacvatice complexe. Alături de cei 300 de militari români participă și 220 de militari străini din Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Spania, Statele Unite și Turcia, cu nave și capabilități dedicate operațiunilor de combatere a minelor marine. Apa furnizată în municipiul Curtea de Argeș și în comunele limitrofe este bună de băut pentru prima dată după mai bine de 7 luni. Anunțul a fost făcut de Direcția de Sănătate Publică după ce a analizat probe de apă recoltate de la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni, dintr-o locuință particulară și din piața centrală a municipiului. Problemele au început în noiembrie anul trecut în contextul lucrărilor la barajul Vidraru. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, dialogul sincer previne tensiunile inutile. Taur, ești orientat spre stabilitate și securitate financiară. Gemeni, negocierile, întâlnirile sau examenele sunt favorizate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțăș Barna, a anunțat că executivul comunitar a prelungit până la sfârșitul anului interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țări din afara Uniunii și a menținut și interdicția pentru livrările către statele membre. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii, mai spune ministrul interimar, care consideră că este o măsură profund disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din țara noastră. România a coborât într-un an 12 locuri până pe 61 într-un clasament al celor mai competitive 70 de economii ale lumii, arată raportul Institutului pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția, publicat ieri. România a fost devansată de țări precum Ungaria și Bulgaria, dar este în fața Mexicului și a Slovaciei. Raportul arată că țara noastră trebuie să eficientizeze cheltuielile publice pentru a reduce deficitul bugetar, să accelereze investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare, să sprijine companiile pentru a implementa transformarea digitală, să îmbunătățească sistemele de sănătate și educație și să modernizeze industria de apărare. La nivel global, Elveția și-a pierdut poziția de cea mai competitivă economie din lume, fiind depășită de Singapore și Hong Kong. Comenzile noi din industria prelucrătoare, pe total, piața internă și piața externă au scăzut în termen nominal cu 2,9% în primele 4 luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Declinul a fost generat de scăderile înregistrate în industria bunurilor de uz curent cu 8,3%, industria bunurilor intermediare cu 2,6%, industria bunurilor de capital cu 2,5% și industria bunurilor de folosință îndelungată cu 1,3%. În plus, și cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele 4 luni ale anului cu 1,8%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În perioada 1 ianuarie 30 aprilie au fost consemnate scăderi ale afacerilor în industria prelucrătoare cu 1,8% și industria extractivă cu 1,7%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este o zi potrivită pentru introspecție și organizare interioară. Leu, interacțiunile sociale sunt dinamice și pot genera beneficii pe termen mediu. Fecioară, evită autocritica excesivă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a solicitat ieri în fața țărilor NATO mai multe rachete antibalistice, muniție de artilerie și drone terestre pentru ca armata ucrainană să poată contracara mai eficient atacurile Rusiei. Germania, Suedia, țările de jos și Canada și-au anunțat deja intenția de a finanța două noi pachete de ajutor. De asemenea, Regatul Unit va furniza Ucrainei 150.000 de drone, iar Belgia intenționează să-i ofere flota sa de avioane de vânătoare F-16. Consilierul de politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, a afirmat ieri că liderii europeni probabil i-au insuflat idei dăunătoare președintelui Donald Trump la summitul G7, dar Rusia mizează pe faptul că președintele SUA este un lider puternic, stăpân pe propriile sale idei. În cadrul summitului G7, Trump a spus că Rusia ar trebui să facă pace cu Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin le-a garantat ieri țărilor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est securitate energetică, cooperare nucleară și îngrășăminte în cadrul summitului Rusia-ASEAN desfășurat în orașul rus Kazan. Putin a subliniat că prezența în capitala tătară a delegațiilor din cele 11 țări membre ASEAN, Singapore, Laos, Thailanda, Vietnam, Timorul de Est, Malaezia, Filipine, Brunei, Indonezia, Cambodgia și Myanmar, demonstrează un interes real pentru dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase. Parteneriatul strategic dintre Rusia și ASEAN este un factor important de stabilizare în regiunea Asia-Pacific, a declarat președintele rus marcând 35 de ani de relația Rusia-ASEAN. Departamentul Apărării Statelor Unite ale Americii este deschis la oferta Poloniei de a găzdui o prezență militară permanentă a SUA în Polonia, a declarat ieri ministrul polonez al apărării după o întâlnire cu secretarul american al apărării Pete Hegseth la Bruxelles. Polonia a insistat pentru o prezență tot mai puternică a aliaților pe flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina vecină în februarie 2022. Hegseth a anunțat ieri o nouă revizuire a desfășurării trupelor americane în Europa și a amenințat că va reține unele contribuții ale Statelor Unite către NATO în cazul în care aliați profitori nu și-au respectat angajamentele de cheltuieli pentru apărare. Previziunea astrală pentru balanță Scorpion și Săgetător, balanță, echilibrul dintre viața personală și responsabilități este tema zilei. Scorpion, intensitatea emoțională este ridicată, iar intuiția funcționează la cote maxime. Săgetător, zi favorabilă planurilor de viitor și perspectivelor de dezvoltare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Ișvankova ce va purta un tricou special când va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale de Fotbal Tunisia-Japonia. Partida va avea loc duminică de la ora 7, ora României, în orașul mexican Monterrey, în grupa F. Bucureștiul găzduiește în acest weekend în sala polivalentă CFR Rapid o nouă ediție a turneului internațional de basket pentru tineret Rising Stars, ce reunește 8 echipe de tineret masculin și feminin din România, Grecia, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Președinta Federației Române de Basket, Carmen Tocala, a afirmat că acest turneu le oferă tinerilor basketbaliști șansa unor confruntări internaționale de valoare. Jucătorii români au obținut victorii în marea majoritate a meciurilor pe care le-au disputat ieri în primele faze ale campionatelor europene de tenis de masă sub 21 de ani de la Cluj-Napoca. La simplu masculin joacă astăzi ultimele partide Iulian Chiriță, Darius Movilanu și Andrei Strati, iar la simplu feminin Alessia Sferlea și Bianca Meiroșu. Alessia joacă și la dublu feminin alături de Patricia Stoica. La ediția de anul trecut, delegația României a obținut 8 medalii, 2 de aur, 2 de argint și 4 de bronz. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și nordul Moldovei, unde pe arii răstrânse vor fi averse în general slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabilitățile sunt prioritare, iar eforturile susținute pot aduce rezultate măsurabile. Vărsătorii, ideile inovatoare pot atrage atenția potrivită, mai ales în contexte profesionale sau de grup. Pești, sensibilitatea și creativitatea sunt accentuate astăzi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go. FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Meteorologii au emis primul cod galben de căldură din acest sezon. Jumătatea vestică a țării intră de la această oră sub avertizare de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă, iar indicele de temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Valul de căldură va persista și mâine, însă regiunile afectate vor fi mai puține. Este vorba despre Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei. Meteorologii anunță că vremea va fi călduroasă și în restul țării, cel puțin până luni. Premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat ieri pe Facebook intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Veștea îi cere lui Ilie Bolojan să organizeze congresul PNL pe 28 iunie pentru a-și pregăti candidatura. Într-o altă postare făcută în această dimineață, Adrian Veștea a precizat că a avut o întâlnire cu viitorul ministru de finanțe, Alexandru Nazare, cu care a discutat despre execuția bugetară și despre perspectivele următoarelor luni. Socialdemocrații l-au informat pe Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare alături de el se mai lasă așteptată până duminică, atunci când va fi convocată ședința Consiliului Politic Național. Socialdemocrații vor garanți clare de la premierul desemnat privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Președintele USR Dominic Fritz anunță că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv. Fritz a pierdut ieri definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. Remorcherul Astana, care s-a scufundat în apropierea portului Midia pe 18 martie, va fi pus astăzi la dispoziția autorităților. Vasul a fost scos la suprafață și repus pe linia de plutire, apoi a fost transferat și securizat în dana portoară operată de Midia Marin Terminal, a anunțat aseară compania într-un comunicat. În cursul nopții, remorcherul a rămas sub paza gărzii de coastă. Doi marinari sunt încă dați dispăruți. Autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8 plus 1 locuri care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere mâine de ziua podului, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4 dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicația recent lansată nu vor fi asociate trecerii de mâine. Președintele Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni au organizat ieri prima reuniune de coordonare a grupului Prietenii Coeziunii la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind cadrul financiar multianual 2028-2034, a anunțat șeful statului român pe Facebook. Comisia Europeană a propus pentru perioada 2028-2034 un buget multianual de aproximativ 2000 de miliarde de euro, care include o reformă amplă a principalelor instrumente de finanțare ale Uniunii. Propunerea prevede o reducere de aproximativ 10% a fondurilor destinate politicii agricole comune și politicii de coeziune, măsură contestată de un grup de 17 state membre, printre care și România. Discuțiile planificate pentru astăzi între Statele Unite și Iran în stațiunea montană Burgenstock din Elveția nu vor avea loc, potrivit unui comunicat al Ministerului Elvețian de Externe. Anunțul vine după ce un purtător de cuvânt al Casei Albe a afirmat că vicepreședintele american J.D. Vance s-a retras dintr-o deplasare planificată azi în Elveția pentru a se întâlni cu negociatorii iranieni în vederea începerii discuțiilor privind implementarea acordului încheiat între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului. O purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European a anunțat că Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Tenismenul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial, s-a calificat ieri în sferturile de finale ale turneului ATP 500 de la Halle, după ce a trecut în două seturi 6-3, 7-6 de compatriotul său Yannick Hanfmann. Zverev, campion luna aceasta la Roland Garros, unde a cucerit primul titlu de mare șlem din cariera sa, a avut nevoie de 81 de minute pentru a-l învinge pe Hanfmann. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8, tot aici, la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: On Gold FM. Solid Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Avem o zi frumoasă, e soare afară, lumea așteaptă meciurile din seara aceasta, pentru că sunt meciuri foarte interesante. Și eu aștept, cred că v-a spus Cosmin Gușă în emisiunea lui, tatăl meu, că am făcut un fel de turneu în familie de pariuri și tot timpul pariurile mici le câștig pe toate, pariurile mai mari le-am tot pierdut, că nu mă așteptam la anumite rezultate și atunci sunt și eu mai stresat anul acesta decât la alte cupe mondiale dacă am făcut și această competiție. Eu nu am nicio pretenție să ajung pe locul întâi în familie, o să fie bătălia între fratele și tatăl meu, dar vreau să nu ajung ultima, asta este singura mea dorință. Astăzi, însă la Geopolitica la zi, avem niște subiecte serioase și destul de multe înainte să ne bucurăm de seară, de o plimbare de meciuri. O să vă spun acum, în general, că sunt subiecte foarte diverse, de la Europa, la niște investigații interesante din presa internațională. Desigur, vom discuta și despre Iran și ce înseamnă, de fapt, acest memorandum de înțelegere. O să vă explic foarte clar ce este, de fapt, pentru că văd că se discută doar în hiperbole, în media mainstream. Am discutat și despre summiturile de săptămâna aceasta, pentru că au fost multe. Deci avem de toate pentru toți. Astăzi a fost o săptămână foarte aglomerată pentru toți cei care, ca mine, sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în lume. O investigație Wired, foarte, foarte interesantă, ne arată o scurgere de date, un hacker activist din Elveția care a expus membrii Dialog. Ați auzit Dialog? Eu nu am auzit Dialog până acum, dar este o societate secretă care este doar pe bază de invitație, cofondată de Peter Thiel în 2006. Despre Peter Thiel v-am mai tot vorbit. Peter Thiel este cel cu tehnofeudalismul, cu Palantir, cu toate companiile care pot fi clasificate drept malefice, între ghilimele. Sunt mulți care s-au referit deja așa la companiile lui Peter Thiel. Dintre numele celor care fac parte în această societate secretă sunt Alexus Grinkevich, care este comandantul suprem al forțelor aliate din Europa al NATO, Scott Bessent, secretarul trezoreriei SUA, Ted Cruz, faimosul senator american, Dan Driscoll, care este secretarul armatei, alți membri și cofondatori ai Palantir, deci prieteni al lui Peter Thiel, 6 membri ai mafiei PayPal originale, un fost șef al serviciilor secrete saudite, un ambasador american în funcție, președintele Institutului Cato și tot așa, tot așa, foarte mulți oameni, peste 200 de oameni, cam așa, cam atâția oameni sunt implicați în această societate secretă și aceștia se întâlnesc, organizează anual retrageri în acestea neoficiale. Cea de anul acesta este programată pentru luna august la Dublin. Taxele de înregistrare la aceste mici vacanțe de networking sunt de peste 16.000 de dolari și ei la aceste întâlniri au anumite discuții și sesiuni de discuție cu titlurile, vă spun unele dintre titluri: Navigarea celui de-al treilea război mondial, Tehnologii pe câmpul de luptă, Construiește un cult, Readuceți energia nucleară, Banii cumpără semnul întrebării fericirea și Cum este viața ta sexuală? Acesta este una dintre temele de discuție între acești foarte cunoscuți lideri. Și s-a aflat și că există o aplicație de dating, de întâlniri romantice, exclusiv pentru membri. Au practic un serviciu de matchmaking, este un fel de Cupidon acest Peter Thiel, îi aduce pe toți împreună. Și această aplicație de dating are inclusiv date despre influențele politice ale acestor membri. Nu știm, n-am nicio confirmare că este adevărat, dar toți cei care se află pe aceste liste au fost contactați și niciunul nu a spus absolut nimic, nu a răspuns solicitărilor de comentarii, nici măcar nu au negat existența acestei asociații. Deci, putem înțelege că încă trăim ca în filme, există astfel de societăți secrete. Mi s-a părut o investigație interesantă, mai ales că știm ce figură ciudată este acest Peter Thiel. L-am analizat de multe ori foarte atent. Altă știre care confirmă practic analiza mea din ultimele săptămâni, v-am spus că Pașinian din Armenia, de fapt, a fost susținut de ruși să devină acest vector într-un fel anti-Rusia, cum a spus cam aceeași presupoziție și referitoare la Zelensky. Eu nu cred că aceștia ar fi ajuns la putere dacă nu erau și rușii de acord. Și acum câteva zile, Pașinian, după ce în tot timpul campaniei lui a tot înjurat Rusia, a vorbit urât, chiar a vorbit urât de câteva ori, pot să spun că a înjurat, și a spus că nu are nevoie de niciun fel de ajutor, nici de gaz, nici de petrol, nu are nevoie de nimic de la ruși. A spus acum câteva zile că, de fapt, lui este foarte greu să-și imagineze că ori Armenia, ori Rusia ar trece peste termenii contractelor de aprovizionare cu gaze și ar crește prețul la gaze. Deci, practic, ne spune că relația cu Rusia va rămâne aceeași. Și imediat după ce a venit cu această declarație, a apărut și știrea finală, cum ar veni, referitoare la alegerile lui Pașinian. După ce toate alegerile arătau că a câștigat cu toate sondajele și toate măsurătorile arătau că a câștigat cu o majoritate foarte mică, deci ar fi trebuit să facă o alianță pentru a conduce parlamentul din Armenia. Imediat după această declarație a lui Pașinian, s-a aflat de fapt că el a reușit, partidul lui a reușit să ia o majoritate absolută și că poate guverna singur partidul contract civil al lui Pașinian. Deci, exact ce vă explicam, rușii de fapt sunt de acord cu această manevră. V-am mai tot spus despre alegerile de la ONU, pentru că funcția de secretar general al ONU va fi vacantă începând cu 1 ianuarie și astfel deja se organizează alegeri de câteva luni și Rebecca Greenspan pare încă favorita, pentru că după ce v-am spus săptămâna trecută

ONU, vă reamintesc, Greenspan este fost vicepreședinte al Costa Ricăi și momentan este secretar general al UNCTAD, adică Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. Să ținem minte și acest lucru. Trebuie să trecem la Marea Britanie pentru că acolo avem mai multe știri care nu sunt pozitive, din păcate. În primul rând, ceva ce nu ați văzut dacă nu consumați multă media alternativă, pentru că absolut niciun ziar mare din Marea Britanie sau nicio televiziune sau nicio revistă online, ceva orice care să aibă mulți cititori, să facă parte din această idee de medie mainstream, nu a discutat despre acest lucru. A apărut raportul The Rape Gang Inquiry, care este o anchetă independentă a unor parlamentari din Parlamentul Britanic, care se referă la găștile de violatori din Marea Britanie, adică exploatare sexuală organizată a copiilor. Este un subiect foarte, foarte grav și din moment ce am trăit acolo pot să confirm că nu pare deloc scoas din filme acest subiect, chiar este nevoie de o astfel de investigație. Oricât încearcă lumea să nu-i dea atenție, singurul la nivel internațional mai cunoscut care a discutat despre această anchetă a fost Elon Musk, care a repostat pe Twitter o postare a unui om care a spus că pentru toți oficialii și instituțiile care au facilitat și au acoperit aceste crime împotriva copiilor, tinerilor, ar trebui să se facă un tribunal de tip Nuremberg. Elon Musk a spus că este de acord, dar pe lângă acest Elon Musk, datele din raport pe care l-am citit, l-am frunțărit mai mult pentru că este foarte lung, sunt foarte șocante. Se estimează 250.000 de victime, deci un număr extrem, extrem de mare, care este estimat pentru că nu au primit datele din toate orașele, toate județele. În fiecare oraș în care au fost publicate date oficiale, vedem minim 1.000 de victime în ultimii 15 ani, dar această investigație merge până în anul 1997, de când a crescut problema cu imigranții din Marea Britanie. Apoi se fac niște susțineri care nu știu cât de reale sunt, dar par plauzibile, anume că majoritatea agresorilor erau bărbați din comunități musulmane, în special de origine pakistaneză, dar și somalezi, indieni, africani, turci, iranieni, sirieni. Și se discută despre cazuri monstruoase, adică fete violate de zeci de bărbați, 30, 50, 60 de agresori, copii bătuți, drogați, amenințați cu moartea, tratați de instituțiile publice din Marea Britanie cum și cum ar fi fost complici. Într-unul dintre cazuri care a fost citat mai des, mama unei fetițe dispărute ar fi sunat la poliție, ar fi spus că fata ei a fost răpită de niște asiatici, nu știe ce se întâmplă, și poliția doar a certat-o pentru că a folosit acest termen de asiatici și a spus că ar trebui să fie bucuroasă că fiica ei, citez, învață despre o altă cultură. Puteți găsi acest raport online, nu știu dacă a fost tradus în română, dar sunt crime absolut șocante și ce este și mai șocant este că după apariția acestui raport, care nu a venit din an, totuși este un raport publicat de trei membri ai Parlamentului Britanic, nu se discută, nu există o dezbatere publică mai largă despre acest lucru. Și Keir Starmer este ocupat cu alte lucruri, poate acesta este motivul. În primul rând, Starmer a anunțat această interdicție a rețelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani și de acum toate rețelele de socializare vor cere utilizatorilor din Marea Britanie să își arate buletinul și să facă un scan facial înainte să își creeze contul sau înainte să le

acceseze, similar cu ce avem noi în România la RoID sau celelalte aplicații guvernamentale, unde într-adevăr este nevoie să îți confirmi identitatea, pentru că acolo sunt date foarte specifice. Dar problema principală este că această măsură, de fapt sunt două măsuri, este o interdicție la nivel de aplicație care va intra în vigoare anul viitor, dar este alta care va intra în vigoare deja de anul acesta și va solicita fiecărui adult să prezinte un act de identitate pentru a-și utiliza telefoanele și tabletele fără restricții sau monitorizare pentru a detecta nuditatea în cazul copiilor. Acesta este motivul invocat. Până în septembrie se va întâmpla acest lucru. Dar, de fapt, aici discutăm despre urmărirea activității online a tuturor utilizatorilor. Nu că nu ar fi posibil deja pentru cei ca noi care urmăresc liniștiți, fără să folosească 1.000 de VPN-uri, de moduri de a-și ascunde activitatea. Este posibil, dar este destul de complicat. De acum, guvernul practic va ști la fiecare dintre cei ce se află în Marea Britanie exact ce aplicații folosesc, ce fac pe aceste aplicații, ce downloadează. Din nou, discutăm despre vinderea datelor personale ale tuturor cetățenilor unei țări și se folosește, se invocă acest pretext total fals de apărare a copiilor. Vedem că, de fapt, nu le pasă de mult de copii, le pasă de acest profit și de ajutat indivizi precum Peter Thiel, că tot am discutat de el. Și altă treabă pe care a avut-o Keir Starmer în ultima săptămână. Regatul Unit a confiscat nava petrolier Smirtos, care este un petrolier sub pavilion camerunez, dar, de fapt, este crezut acest petrolier că face parte din Shadow Fleet-ul Rusiei. Este o navă rusească. Se pare că a durat 6 ore cu sprijinul forțelor aeriene și sprijinul a două nave, plus nu știu câți soldați din Marina Navală pentru Marina Regală a Marii Britanii pentru a reuși confiscarea acestei nave care se află pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și pe cele ale Regatului Unit. Eu aici cred că a avut nevoie Keir Starmer de un fel de cadou, s-au complicat jocurile geopolitice pentru că rușii practic le-au dat această navă pe tavă. Este prima dată când o navă aflată sub sancțiuni călătorește fără escortă de la Marina Rusiei, pentru că până acum a mai trecut acea navă de multe ori pe coasta Marii Britanii și nu s-a întâmplat nimic. Acum rușii le-au oferit un cadou și Starmer s-a înfoiat în pene, a postat o înregistrare video pe Twitter, pe fostul Twitter, pe X acum, în care forțele speciale britanice au abordat petrolierul și ne arată cum trec acei soldați prin hol, ce vai, ce treabă bună am făcut. Eu, sincer, m-am uitat la această înregistrare. O să recunosc că nu sunt vreun expert în abordarea navelor. Nu știu exact cum ar trebui să arate, dar eu, așa cum sunt eu, fără vreo expertiză specifică în acest domeniu, văd că acest video pare înscenat. Nu vedem niciun detaliu, toate videoclipurile cu soldații sunt de pe un hol care ar putea fi și dintr-un spital și dintr-un liceu. Nu mi se pare că este un video real și nu sunt singura, au mai fost mulți oameni care au comentat că nu li se pare real această filmare. Singurul care chiar a crezut și s-a bucurat a fost Volodymyr Zelensky, care l-a lăudat pe Keir Starmer, a spus că au făcut o treabă foarte bună. Și în aceeași zi, Zelensky a mai făcut și el o postare, cred că se întrec cei doi în ridicol. Asta mi se pare mie, cel puțin, cu
cu acest înfoire în pene și cum își arată ei mușchii, când este evident că nu ar fi putut efectua o astfel de operațiune fără acordul Rusiei. Zelenski a mai făcut o postare în care s-a lăudat cu serviciile de intelligence ale Ucrainei și ne spunea cum a pus el mâna pe niște informații clasificate de la Kremlin. Pentru că în Rusia o să aibă loc alegeri parlamentare în următoarele luni, nu este nicio problemă, dar Zelenski a pus mâna pe această informație. Ce credeți că este? Un sondaj de opinie. Aceasta este marea informație și ne arată Zelenski că de fapt susținerea pentru Putin a scăzut și ne arată imagini cu acele, cu rezultatele acelui sondaj de opinie. Acolo arată foarte clar că Putin, da, i-a scăzut susținerea, dar încă are susținere de 55% și 33% dintre ruși sunt împotriva lui. Eu sunt convinsă că Zelenski, deci postarea asta m-a convins, că tot a spus la început, că Zelenski este un agent al Rusiei. La alte concluzie nu am cum să ajung, pentru că în această postare îl ajută pe Vladimir Putin. Ce lider din lumea occidentală, din lumea dezvoltată democratică, are peste 55% rată de aprobare în ziua de astăzi? Și nu îmi dați acum un Liechtenstein sau o țară de genul acesta. Mă refer între țările mari. Ok, sunt situații similare, spunem, în Danemarca, dar majoritatea. Zelenski nu ar putea visa la o astfel de rată de aprobare. Nici Keir Starmer, nici Donald Trump, nici nimeni. Adică discutăm despre o rată de aprobare foarte mare. El, de fapt, doar îl ajută pe Vladimir Putin, dacă acestea, într-adevăr, sunt informații de la sondajele reale, cum spune Volodymyr Zelenski, atunci înseamnă că Putin stă absolut excelent, trebuie lăudat. Avem țări autoritare în care rata de aprobare este mai mare decât în țările democratice. Și aici ne referim și la Rusia, și la China, și la orice altceva ne mai putem gândi, ca să înțelegem cât de gravă este situația pe care o avem astăzi. Dar că tot am ajuns la Ucraina, să continuăm cu acest subiect. La finalul săptămânii trecute, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a pronunțat o decizie finală în favoarea Rusiei în cazul de arbitraj cu Ucraina privind drepturile statului de coastă în strâmtoarea Kerch, Marea Azov și apele Mării Negre din jurul Crimeei. De acum 10 ani a venit acest litigiu. Ucrainenii au tot insistat, au acuzat Rusia de încălcarea Convenției ONU privind dreptul mărilor și până la urmă rușii au câștigat pentru prima dată în istorie, spune ministrul de externe al Rusiei, o decizie obligatorie din punct de vedere juridic a recunoscut oficial statul strâmtorii Kerch și al Mării Azov ca ape interioare care fac parte din teritoriul unui stat suveran. Este importantă această decizie, să o ține minte, pentru că clar va fi invocată în următoarele luni, în următorii ani. Războiul din Ucraina, din păcate, continuă. Știți că eu nu vă fac rezumatul cu fiecare bătălie, ce s-a întâmplat cu fiecare, doar cu cele mai semnificative. Sunt mulți alții care fac asta și în România și la nivel internațional. Nu este nevoie să vă spun și rezumatele mele pe care mi le fac pentru uz propriu, ca să spunem așa. Dar la finalul săptămânii trecute, Putin a anunțat că vor intensifica rușii atacurile asupra infrastructurii inamicului pentru a-l descuraja să atace țintele noastre civile. Și au venit la finalul săptămânii trecute, la începutul acestei săptămâni, o serie de atacuri mai dure. Cel mai mediatizat a fost atacul care cumva a provocat distrugeri și Catedralei Adormirii Domnului de la Lavra Pecersc, care este o catedrală foarte faimoasă. Din păcate, ce este evident este că, de fapt, Rusia nu a încercat să dea în acea biserică, ci că ar fi fost deviată o rachetă a rușilor
de un interceptor de apărare aeriană sau chiar un interceptor de apărare aeriană a căzut direct asupra clădirii, pentru că distrugerile sunt mult, mult prea mici, adică da, acoperișul catedralei a luat foc, dar dacă chiar ar fi lovit rușii cu vreo rachetă de-a lor în acea catedrală, atunci nu ar mai fi existat, ar fi fost doar praf acolo. Și au apărut toți cei din Ucraina și mulți din Occident cu acuzații de timpul Rusiei atacă creștinismul, deși până recent chiar cei de la Kiev se pronunțau împotriva acestei catedrale și a preoților de acolo. Să ținem minte și că în această catedrală Kievul a expus grafitiuri ale lui Banksy, au folosit-o ca platou de filmare, au atacat-o de mai multe ori, i-au verificat, au mers cu patrule acolo și au deranjat rugăciunile. Și este într-adevăr o supărare în Ucraina cu cazul acestei catedrale. Fostul consilier al lui Zelenski, Oleksii Arestovici, a comentat incendiul de acolo până la urmă și a spus: în timp ce narațiunea cerea biserica este un instrument al Kremlinului, Lavra era inamicul. Narațiunea trece la Moscova distruge. Lavra devine instantaneu un altar sacru ucrainean, jelit de oameni care nu au pus niciodată piciorul în ea. Și asta nu este ipocrizie în sensul clasic, ipocrizia implică o prefăcătorie conștientă. Aceasta este mai degrabă o identitate narrativă în care o persoană experimentează sincer ceea ce cere povestea actuală. Ieri au disprețuit-o sincer, astăzi o jelesc sincer. Acesta este citatul de la fostul consilier al lui Zelenski, pentru că vedem că lumea din Ucraina este supărată. Un sondaj de la începutul lunii mai, pe care l-am publicat și pe Solid News, un sondaj ucrainean, arată că oamenii sunt mai îngrijorați de corupția din țară decât de război. Vă dați seama, să fie așa de gravă corupția și să ai atâtea probleme cu conducerea ta, că ești mai supărat pe propria conducere decât pe inamici, pentru că Rusia, până la urmă, în acest conflict este văzută ca inamicul Kievului. Este o situație foarte complicată. Și un alt atac care nu a fost prea discutat, poate nu este total confirmat, poate de aceea nu a fost discutat prea mult, dar eu nu am văzut pe nimeni din media occidentală să menționeze atacul asupra autobuzului care transporta o echipă de fotbal, de copii ce joacă fotbal din Belarus. Acest autobuz a fost lovit cu o dronă ucraineană în regiunea Briansk din Rusia. Guvernatorul interimar din Briansk a spus că este vorba despre o dronă cu aripi fixe și că atacul a fost deliberat. Nu există confirmări pentru această acuză a guvernatorului. O femeie a murit pe loc, 6 persoane, între care 4 copii, au fost rănite. Momentan încă primesc îngrijiri, să sperăm că totul va fi bine și victimele vor fi limitate la acea singură femeie, dar vedem că războiul în continuă, încă este dur, nu este nicio glumă cu războiul în Ucraina, oricât de mult sperăm că acesta să se termine. Dar, uite, Zelenski, pe lângă toate aceste probleme, pe lângă faptul că trebuie să ajungă la atacuri cât mai dure pentru a se salva într-un fel în acest război, a primit o veste bună, că toate cele 27 de state membre UE au aprobat deschiderea discuțiilor oficiale de aderare cu Ucraina și cu Moldova. Au început de luni la Luxemburg aceste discuții. Lumea este entuziasmată, în mod evident că va fi mult mai ușor pentru Moldova decât pentru Ucraina. Și pentru Moldova este destul de dificil, dar dacă ne uităm la indicatori economici, la corupție, la toate aceste probleme, Moldova clar a luat mai mulți pași în direcția potrivită, ca să spunem așa. Și, nu știu, Ucraina nu pare că face foarte multe sacrificii momentan. Desigur, este o situație complicată de război, dar ei doar cer aderarea la UE.
Uite, de exemplu, în aceeași zi în care a venit această decizie că vor începe discuțiile oficiale de aderare, Kievul a eliminat limba rusă de pe lista limbilor protejate de Cartea Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. Deci, în timp ce vrea să adere la UE, Kievul elimină protecția limbilor minoritare. Sunt aici niște probleme clare care sunt împotriva, ca să spunem așa, valorilor europene și am formulat așa pentru că săptămâna aceasta a apărut un anunț în Politico, anume că guvernele UE au reușit să-și rezerve puterea de a bloca plățile către țările care nu țin pasul cu valorile democratice, însemnând valorile europene. Deci, din bugetul stabilit pentru 2028-2034, adică care acum se stabilește, vor putea să blocheze și banii țărilor neconforme, dar și banii care trebuie să ajungă la țările neconforme cu aceste valori europene, care nu știm exact care sunt. În același timp, a trecut și acel articol de procedură unică de acordare a azilului pentru imigranții și refugiații din Europa, Pactul Migrației, cum este numit informal. Și este, din nou, un pact destul de controversat, pentru că asta înseamnă că refugiații care ajung în România, în Bulgaria, trebuie să fie tratați la fel ca cei care ajung în țările mai bogate, cu resurse de mulți ani pentru acești refugiați, pentru că așa și-au făcut economiile, ca și Germania, ca și Franța, ca și toate aceste state. Puteți găsi pe internet mai multe detalii despre această nouă politică. Se vor invita și centre de returnare în țări terțe pentru a găzdui și a prelucra aplicațiile persoanelor căror cereri de azil au fost respinse, au eșuat, mai puțin pentru familiile cu minori sau minori neînsoțiți care sunt excluse de la această practică de a trimite la un centru de returnare din țări terțe. Deci, practic, orice familie de refugiați vine în România și are minori cu ea, atunci poate rămâne, nu poate fi obligat niciun membru al familiei să părăsească țara. Este un pact controversat, putea fi mai rău, putea fi și mai bine, măcar acum există o politică foarte clară, dar pentru țările care nu au atât de mulți imigranți ca și România, nu este o politică foarte bună. Vă anunț că astăzi, la orele 7, ora noastră, va începe summitul Consiliului European. Va fi și Nicușor Dan acolo, prin toți șefii de stat. În seara aceasta îi vor asculta inițial doar pe Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, și pe Volodymyr Zelenski. Desigur, nu credea nimeni că altcineva ar primi discursul din prima seară. Vor avea o cină și mâine va fi reuniunea principală pe care vor negocia bugetul pe 2028-2034 de 2 trilioane de euro. Și că tot am spus de summituri, au mai fost două summituri importante săptămâna aceasta. A fost summitul G7, care m-am mai povestit despre G7, dar ca să facem un mic rezumat. G7 este o organizație ce reunește cele mai puternice economii ale lumii, în mod teoretic. Prima dată a fost creată în 1975, când a fost G6. În 76 a intrat și Canada, a devenit G7, și apoi în 1996 a intrat și Rusia în G7, a devenit G8. Dar Rusia a fost dată afară în 2014 după anexarea Crimeei și a rămas din nou G7.
împreună, statele au un PIB mai mare de 50 de trilioane de dolari, deci aproximativ 44% din economia mondială, dar mai puțin de 10% din populația lumii. Vedem că este un imbalans clar din acest punct de vedere. Mulți vă întrebați, pentru că aceasta a fost și întrebarea mea prima când am aflat de G7 acum mai mulți ani, de ce nu face parte și China din G7? Să știți că China a fost invitată să fie și ea membru G7, dar a refuzat, pentru că a fi membru G7 implică și obligații precum conformitatea cu standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și standardele de convertibilitate ale capitalului. Deci, de aceea, China nu vrea să facă parte. Și Rusia, într-un fel, cred că știa ce se va discuta, pentru că duminică, de ziua de naștere a lui Donald Trump, Putin și Trump au vorbit 55 de minute la telefon, deci clar i-a fost transmis și lui Putin ce se întâmplă acolo. Au fost proteste înainte de începerea acestui summit. A avut loc în Evian, toți știți de apa Evian, tot acolo a avut loc și summitul de anul acesta în Franța, dar la Geneva, foarte aproape de Evian, chiar peste graniță, aproximativ 20.000 de persoane au participat la un marș împotriva summitului G7, împotriva organizației G7. Este o coaliție care se numește No G7. Și, practic, aceștia sunt supărați pe G7 din mai multe motive, dar cele principale sunt relațiile comerciale ale statelor din G7 cu Israelul. Foarte interesant că aceasta este tema principală de protest împotriva G7. Vă dați seama cât de rău s-a stricat opinia publică referitoare la Israel în ultimii ani. În Politico a apărut titlul după acest summit G7, cum l-a câștigat Macron pe Trump la reuniunea G7 până la următoarea ceartă, pentru că Macron, din moment ce a avut loc în Franța, Macron a trebuit să reiasă din coverage-ul mediei ca eroul acestui summit G7. A apărut, de exemplu, s-a auzit de la niște microfoane care nu erau apropiate, dar au prins și această conversație, cum Zelenski s-a dus la Macron să-i spună că nu a reușit să obțină o întâlnire cu Donald Trump și Macron a spus repede că da, se rezolvă, totul este bine. Deși Trump a spus la un moment dat că el este șeful, acolo vedem că Macron a reușit cumva să se impună și nu a fost un eșec total acest summit, nici nu s-a rezolvat nimic, nu a apărut nimic foarte clar. Reușita principală este că au fost totuși convergențe, au reușit să adopte câteva declarații. Problema principală ar fi fost dacă americanii ar fi refuzat să semneze toate declarațiile, de asta le era frică francezilor, asta ar fi fost eșecul. Declarațiile în sine nu spun prea multe. Cea mai precisă poate este cea la adresa Ucrainei. Reafirmă toți liderii angajamentul față de libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar astfel de declarații au mai fost făcute. S-a convenit să crească sprijinul militar pentru apărarea Ucrainei, dar din nou nu avem detalii foarte clare și să se consolideze sancțiunile asupra sectorului de petrol și gaze din Rusia. Practic, aceleași lucruri ca până acum, în termeni foarte vagi. Ce ar fi fost o știre mai interesantă ar fi fost dacă Trump ar fi fost de acord cu cererea lui Zelenski, care a cerut permisiunea ca Ucraina să construiască, să producă rachete americane, inclusiv Patriot-uri, pe teritoriul Ucrainei. Trump a spus doar că se va gândi
la această propunere, la această cerere. În rest, nu s-a spus nimic specific. Pe Orientul Mijlociu au spus doar că doresc să se deschidă strâmtoarea Ormuz, că nu trebuie să existe amenințări nucleare, despre Liban că Hezbollah-ul trebuie dezarmat, și în rest doar declarații în acestea generale, că ar trebui să lucreze împreună, că ar trebui ca lumea să fie mai corectă, mai frumoasă, să fie mai multă pace, declarațiile pe care le-ar putea face oricine. Mai interesante au fost declarațiile din interviurile cu Trump, dar pe care le vom discuta la capitolul Iran, pentru că majoritatea au fost despre Iran. În același timp are loc summitul Rusia-ASEAN, a început în ultima zi a summitului G7, și este un summit interesant pentru că, deși nu sunt economii la fel de mari ca și cele din G7, reprezintă o majoritate a populației mondiale comparativ cu summitul G7. Acolo au fost lideri din 11 țări, pe lângă Rusia, inclusiv Cambodgia, Thailanda, Vietnam și Singapore, Myanmar, Filipine, Malaezia, Indonezia, Brunei, deci multe state foarte importante. Mai interesant este că reuniunea ASEAN-Rusia a fost prezidată de Rusia, dar și de Filipine, un aliat teoretic, un aliat foarte apropiat al americanilor, pe care americanii se bazează. Și este prima reuniune de nivel înalt ASEAN-Rusia de la începutul conflictului din Ucraina în 2022. Este o reuniune importantă pentru că ASEAN-ul are rangul de partener strategic al Rusiei încă din 2018. A fost, încă continuă de fapt acest eveniment, toate concluziile până acum sunt pozitive. Foarte specific nu s-a discutat nimic, doar despre exporturile de energie și de îngrășăminte din Rusia, de care toate aceste state au nevoie și de fapt se estimează că până în 2050 consumul de energie și de îngrășăminte în această regiune va crește de 2,6 ori, deci aproape se va tripla. Și după ce s-a întâmplat în Iran, când americanii au lăsat și fără energie și fără îngrășăminte, aceste state vor parteneriate mai strânse cu țări precum Rusia, care îi pot ajuta pe acest palier. Și în rest, astăzi se va adopta planul de acțiune cuprinzător 2026-2030. Vom vedea când va fi publicat. Vă voi povesti săptămâna viitoare dacă va fi foarte interesant. Putin are mai multe întâlniri bilaterale. Deja s-a întâlnit cu președintele Filipinelor, al Bruneiului, prim-ministrul Malaeziei și pe ministrul turc de externe, Hakan Fidan. Și astăzi se întâlnește cu prim-ministrii din Vietnam, Timorul de Est, Cambodgia, Singapore și Thailanda. Încă nu au apărut detalii foarte interesante de acolo, dar aștept întâlnirea dintre Putin și premierul Thailandei, pentru că acum 2 zile Rusia a avertizat că rușii ar trebui să nu se mai călătorească în Thailanda, pentru că acolo americanii și CIA-ul au pus mâna pe sistemul de poliție și mulți ruși sunt arestați. Deci să vedem dacă va fi un discurs dur la adresa Thailandei. Cam atât despre summit-uri. Să trecem la Iran, pentru că da, a fost din nou haos în ultima săptămână. Pe joi, vineri, săptămâna trecută, Trump a început iarăși cu amenințări, a spus că va cuceri insula Kharg, că va lua petrolul Iranului, că va lovi foarte, foarte tare în Iran. În același timp, iranienii au anunțat că au extins lista de ținte acceptabile din regiune și de acum includ toți cei care sunt asociați cu
cu orice e deținut de Elon Musk în Orientul Mijlociu. Asta a fost raportat de Fars, care este agenția de știri de stat, cum ar veni din Iran. Foarte interesant că au spus Elon Musk așa separat de tot altul. Vom vedea de ce au făcut acest lucru în următoarele săptămâni. Sigur, este un detaliu acolo care ne scapă momentan, sau dacă vouă nu vă scapă, vă rog să îmi transmiteți, să facem un schimb de idei mai constructiv. O să citesc comentariile la videoclipul acesta ca să aflu. Tot în perioada joi-vineri săptămâna trecută, India apoi a venit și a spus că se roagă foarte tare de americani să nu mai lovească în Iran după ce au lovit și în petroliere indiene cu personal indian în săptămâna precedentă și au murit trei cetățeni ai Indiei. Și tot în acele zile au venit ministrul apărării al Israelului, care a spus foarte clar că Israel va acționa independent în raport cu SUA atunci când vine vorba de Iran. Deci cam asta a fost joi-vineri, iar dintr-o dată vineri, după amiaza, au început discuțiile despre cum americanii și iranienii sunt foarte, foarte apropiați de un acord de pace. Prima dată nimeni nu i-a luat în serios, pentru că asta a făcut Trump practic în fiecare weekend de când a început acest război. Ne-a amețit pe toți pentru a ameți și piețele și pentru a crea anumite profituri pentru el și pentru prietenii lui, asociații lui. Am mai făcut tot felul de postări pe Truth Social weekendul acela, ba minuindu-l pe Obama, ba spunând că Iranul nu mai vrea arme nucleare, lucru pe care Iranul îl spune de zeci și zeci de ani, ba spunând că va fi o mare victorie, ba spunând că o să dea în Iran, ba că o să colaboreze cu ei, nu înțelegea nimeni nimica. Până când, în sfârșit, duminică noapte, aproximativ miezul nopții în România, premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, a anunțat că SUA și Iranul au ajuns la un acord prin care să se oprească orice fel de acțiuni militare pe orice front, inclusiv Liban, și că acesta va fi semnat oficial vinerea aceasta, adică mâine. De asemenea, Sharif a spus că Qatarul, Arabia Saudită și Turcia au fost co-mediatorii de care a fost nevoie. Data la care a fost anunțat acest acord de pace, cum au spus prima dată, a fost interesantă pentru că Trump tot spunea că de ziua lui va ajunge la o concluzie acestui război și iranienii tot spuneau că după ziua lui Trump. Și cumva au avut amândoi dreptate, din moment ce sunt 7 ore jumătate diferență de fus orar între Donald Trump și Iranul. Atunci s-a semnat de ziua lui Trump în SUA, dar ziua următoare în Iran, sau s-a ajuns la acest acord. Acest acord acum este unul care a venit foarte controversat. Doar aseară am aflat detaliile adevărate ale acestui acord și vom ajunge imediat și la acestea. Ce a fost interesant, ca să spunem așa, săptămâna aceasta, au fost toate modurile în care Trump a încercat să justifice acest memorandum de înțelegere, pentru că eu v-am spus încă din ziua în care a început acest război și puteți găsi editorialul meu din acea zi pe Solid News, că americanii nu au cum să iasă bine din acest război. Au început un război fără obiective clare, au trebuit să inventeze obiective și astfel nu vor reuși să îndeplinească niciunul dintre obiectivele pe care și le-au stabilit. Și exact așa s-a întâmplat, nu exista nicio altă variantă. Dacă unul dintre obiective a fost schimbarea de regim, Trump a spus la Wall Street Journal că, de fapt, pe el nu l-a interesat niciodată schimbarea de regim, deși și el și membrii administrației lui au spus de 10 ori că
că acesta este motivul. Și mai zice Trump că acesta este al treilea grup de oficiali iranieni cu care a trebuit să negociem și este cel mai rațional grup de până acum. Fapt care din nou se știe că nu este adevărat. A devenit din ce în ce mai radicală conducerea din Iran comparativ cu cea care era acum 2 ani, 3 ani. În același interviu a mai spus Donald Trump că nu este importantă partea cu armele nucleare și cu uraniul îmbogățit al Iranului, nu este nicio grabă și că de fapt nu ne poți face nimic rău iranieni. După ce ne-au amenințat în ultimii ani că este un pericol existențial, că sunt foarte aproape de a avea arme nucleare, că sunt foarte periculoși. Acestea au fost practic cele două motive invocate de Donald Trump în crearea acestui război, în începerea acestui război, pentru că el l-a început, și ambele motive au fost negate de Donald Trump în primele ore după ce a apărut știrea cu memorandumul de înțelegere. J.D. Vance, săracul, a fost trimis la toate televiziunile din SUA, cred că este absolut extenuat, pentru că a încercat să salveze imaginea lui Trump după toate aceste declarații. Nu o să vă spun toate declarațiile lui Vance, pentru că s-a chinuit, într-adevăr. Nu știu cât de bine i-a ieșit. A spus că știm că a fost foarte greu pentru americani, dar măcar am reușit să facem ceva bun pentru ei. Ce ați reușit să facem bun? Nu înțelege nimeni. Ați redeschis doar strâmtoarea pe care chiar voi ați închis-o. Nu are niciun sens. Dar, mă rog, cel mai rău a stat la declarații, nu a stat Donald Trump, ci a stat Pete Hegseth, secretarul războiului. Ce nume foarte dur are Pete Hegseth și săracul de el s-a făcut de rușine la televiziune. Cred că până la urmă i-au și cerut să stea acasă. Niște perle de la Pete Hegseth din ultimele zile. Principala diferență dintre dealul lui Trump și dealul lui Obama este că noi am bombardat prima dată Iranul. Și asta este un citat. Mi se pare șocant, pur și simplu. Deci ne lăudăm că ați și bombardat când ați fi putut ajunge la exact același deal fără bombe. Ok, și dacă nu ne pasă de populația iraniană, tot i-a costat pe americani ceva. După, altă perlă. Am controlat strâmtoarea tot acest timp. Tocmai ai spus, spune reporterița, tocmai ai spus că negociați cu ei pentru a o redeschide. Deci, altă minciună pe față și apoi a treia, spune reporterița care a fost, este o criză cu stocurile de arme americane momentan, cu depozitele de arme americane. Exact, a spus, nu e adevărat, aceasta este o poveste inventată pe care media o tot promovează, la care răspunde reporterița, ai dat tu mărturie în fața Congresului acum câteva săptămâni că sunt probleme cu depozitele de arme. Și Exet răspunde doar că nu trebuie să-mi spui tu mie despre ce am dat eu o mărturie. Deci sunt niște situații deaberante, este atât de slab acest Pete Hegseth, dacă J.D. Vance încearcă măcar să facă ceva bine, Pete Hegseth clar doar încurcă mai rău lucrurile. Iranienii au venit cu declarații foarte clare, au spus că da, s-a ajuns la această înțelegere, ne bucurăm, dar au pus foarte mult accent pe faptul că Iranul va fi responsabil pentru gestionarea trecerii prin strâmtoarea Ormuz în coordonare cu Omanul și că nu va impune taxe per se, dar în schimbul serviciilor de navigație și pentru protecția mediului și pentru a asigura serviciile maritime, Iranul va colecta alt fel de taxe care nu ar fi chiar taxe de trecere, dar practic vor fi taxe de trecere, vor fi doar definite altcumva pentru ca americanii să nu aibă probleme. Pentru în aceeași zi, Trump, cât era intervievat după întâlnirea lui cu Macron, a spus că este gratuit, că nu va fi niciun fel de taxă. Apoi a spus și Trump că în dealul lui, dacă Iranul va avea o armă nucleară, atunci vor fi atacați. În dealul lui Obama aveau voie să aibă o armă nucleară, ceea ce din nou nu are niciun sens dacă ne uităm la
ce scria de fapt în acel til, dar nu trebuie să tot comentăm aceleași lucruri. Când a fost întrebat de Ucraina în acea zi, a spus că Ucraina nu are niciun impact asupra SUA, în afară de faptul că americanii vând mai multe arme. Ei sunt la mii de kilometri distanță, de parcă nu ar fi și Iranul la fel sau chiar mai depărtat de SUA, dar că ar vrea să se întoarcă la discuția cu Iranul. Și ne-a mai spus că Iranul va putea să aibă rachete. Normal că va putea să aibă rachete, aceasta a fost doar, din nou, o condiție inventată de Trump și de echipa lui. Apoi a spus Trump, scoaterea uraniului îmbogățit în Iran nu este deloc necesară, deoarece acest material nu are o valoare deosebită. Deci acum e vorba despre valoare, nu mai e vorba despre marele pericol iranian. După ne-a spus că s-a certat cu Bibi, pentru că SUA este partenerul mare și Israelul este partenerul foarte mic. Ea și ne-a mai spus că dacă Israelul atacă Libanul, atunci dealul între Iran și SUA nu va fi încălcat, nu va fi rupt, ceea ce este complet fals. Toți ceilalți oficiali americani și iranieni au spus că asta este partea de bază a acestui deal. Dar oricum nu vor putea evita astfel de atacuri. O perlă a lui Donald Trump în timpul acestor interviuri de la summitul G7 a fost atunci când, în discuția cu reprezentantul Qatarului, a spus că qatarezii sunt cei mai apropiați fizic de Iran. Alte țări trebuie să călătorească 45 de minute pentru a ajunge acolo, dar în cazul Qatarului poți merge chiar peste graniță. Și a folosit verbul merge și a spus acest lucru de mai multe ori în acel interviu. Pentru cei care nu știți, ca să nu vă inducă în eroare, Donald Trump, nu poți merge din Qatar în Iran, nu există vreo graniță în comun. Dar în aceeași zi cu aceste interviuri a apărut și o investigație în presa internațională prin care s-a aflat că SUA a aprobat în secret un acord financiar și maritim între Qatar și Iran, în baza căruia miliarde de dolari au fost plătite Teheranului în schimbul trecerii libere a petrelierelor și navelor qatareze prin strâmtoarea Hormuz. Deci, practic, Qatarul a putut să exporte din moment ce americanii au acceptat acest deal pe sub masă, prin care Teheranul a fost plătit pentru trecere. Desigur că Trump nu a comentat public acest lucru, pentru că asta ar însemna, în primul rând, să recunoști că iranienii controlează, de fapt, strâmtoarea Hormuz și că blocada americană nu a fost atât de eficientă, și, în al doilea rând, că practic ești gata să colaborezi cu Iranul dacă este vorba din aliat al tău. Dar a fost normală, într-un fel, această acțiune, pentru că americanii le-au provocat multe daune qatarezilor fără nicio explicație acum. Și ultimul motiv invocat de Donald Trump pentru care a ajuns la acest memorandum de înțelegere, care este important de menționat, ieri a spus că dacă nu ar fi fost de acord cu memorandumul de înțelegere, americanii ar fi rămas fără rezerve de petrol în aproximativ 4 săptămâni. După ce ne-a spus de mai multe ori în timpul acestui război că America este total independentă de Orientul Mijlociu, nu are nevoie de petrolul de acolo, că avem cantitățile limitate aproape de petrol, războiul ne afectează deloc, a recunoscut în sfârșit că au folosit atât de multe rezerve chiar și americanii. Imaginați-vă cât de rău au stat celelalte state din lume care nu au rezerve, dacă și americanii au stat atât de rău. Este șocant. Mă rog, după ce a apărut toată săptămâna 1000 de versiuni acestui memorandum de înțelegere, ba de la Wall Street Journal, ba de la Bloomberg, ba de la Meher, 1000 de site-uri au venit cu versiunea reală.
pentru a pune presiune pe americani să publice oficial textul memorandumului de înțelegere. În sfârșit, aseară s-a publicat acest memorandum. Americanii încercau să amâne pe cât posibil publicarea textului exact, pentru că la publicarea unui asemenea text va începe criza în israelieni. Israelienii sunt foarte supărați pentru că ei nu au contribuit la negociere, nu sunt de acord cu oprirea ostilităților. Vom discuta imediat despre Israel. Dar ca să vă spun acele 14 puncte ale memorandumului de înțelegere. SUA și Iranul și aliații lor aflați în războiul actual declară încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și că nu vor mai iniția alte acțiuni și vor asigura integritatea teritorială a Libanului. Punctul 2, își respectă reciproc suveranitatea, integritatea teritorială. Punctul 3, se angajează să negocieze și să ajungă la acordul final în maxim 60 de zile, prelungibil cu acord reciproc, foarte important. 4, imediat după semnare, americanii vor ridica blocada navală și în termen de 30 de zile va fi complet terminată acea blocadă navală și vor fi retrase forțele americane din apropierea Iranului. 5. Și Iranul va asigura trecerea în siguranță, fără taxe, timp de 60 de zile a tuturor navelor prin strâmtoarea Ormuz, alături de Oman. 6. SUA se angajează împreună cu partenerii săi regionali să elaboreze un plan definitiv convenit de comun acord cu cel puțin 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, ca parte a acordului final, foarte important. 7. Se vor pune punct sancțiunilor împotriva Iranului. 8. Iranul nu va achiziționa și nu va dezvolta arme nucleare, va elimina materiale îmbogățite, stocate, etc., etc. 9. Se va menține status quo până când se va ajunge la un acord final. 10. Imediat după semnarea memorandumului, vor fi emise derogări de la sancțiuni pentru exportul de țiței iranian, derivate, precum și pentru toate serviciile asociate, ca și tranzacțiile bancare, asigurări, transport, etc. 11. SUA se angajează să pună pe deplin la dispoziție pentru utilizare fondurile înghețate sau restricționate ale Iranului la implementarea prezentului memorandum de înțelegere. 12. Va fi instituit un mecanism de monitorizare pentru a supraveghea implementarea acestui memorandum. Și 13. Că se va aplica memorandumul. Și 14. Că acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Foarte important acest memorandum de înțelegere. Iranienii, după semnare, au publicat și ei versiunea lor a acestui memorandum. Diverg foarte puțin aceste articole. La punctul 5, versiunea iraniană scria că va fi trecerea în siguranță și fără taxe a vapoarelor prin strâmtoarea Ormuz doar pentru 60 de zile. În versiunea americană nu există cuvântul doar. În versiunea iraniană se spune că vor trimi acei 300 de miliarde de dolari în termen de 60 de zile, nu după 60 de zile. Și la punctul 11, în partea americană spune că fondurile eliberate ale Iranului vor fi puse pe deplin la dispoziție pentru utilizare. În textul iranienilor scrie că vor fi puse la dispoziție pentru plată către orice beneficiar final desemnat de Banca Centrală a Iranului. SUA va fi obligată să emite toate licențele și permisiunile necesare. Nu sunt atât de diferite. Dacă acesta ar fi un acord final de pace, atunci ar fi unul în care clar Iranul a câștigat absolut tot. Americanii nu câștigă absolut nimic.
Vor spune că această parte cu acordul nuclear iranien ar fi semnat acest acord și acum un an, și acum 10, și acum 20. Nu există ceva, dar au câștigat 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție, se vor da jos toate sancțiunile, vor putea de acum să impună și taxe în strâmtoarea Ormuz după aceste 60 de zile, deci vor face bani și pe acest mod. Clar este o victorie pentru Iran. Problema este că momentan este un memorandum de înțelegere, nu este tratat de pace, nu este un deal, nu este un acord. În termeni juridici, ai legii internaționale, memorandumul de înțelegere este un document neobligatoriu care doar consemnează faptul că două părți au ajuns la o înțelegere comună asupra anumitor puncte și că vor formaliza la un moment dat această înțelegere dacă va fi cazul. Deci, memorandumul de înțelegere nu este în niciun caz un acord de pace, un armistițiu, un deal sau oricum vreți să îl numiți. Și ați văzut clar că în textul memorandumului de înțelegere se discută despre prelungirea acestui termen de limbo de 60 de zile. De câte ori este nevoie, nu este niciun fel de limită. Acest memorandum practic vrea doar să limiteze escaladarea războiului. Dacă se va semna atunci, eu nu știu cum echipa Trump va justifica vreodată acceptarea acestor 14 termeni. V-am spus, ar fi un eșec colosal pentru americani. Ei practic nu au obținut absolut nimic, doar au pierdut din acest război. Oricum încearcă să întoarcă situația, nu pot justifica nimic din ce au făcut până acum, nici pierderea de oameni, de vieți, de bani, de aliați, orice. Doar au pierdut din acest război și, vă spun din nou, este poate cel mai mare eșec al Americii din ultima sută de ani. Nu mai există să fi pierdut chiar atât de multe și să nu obțină absolut nimic dintr-o negociere, mai ales sub acest președinte dealmaker, ca să spunem așa. Vom vedea ce se va întâmpla și problema principală este că până aceste 60 de zile, care poate vor fi și prelungite, este foarte mult timp pentru ca israelienii să saboteze acordul final. Pentru că chiar duminica trecută, în ziua în care se semna acordul, au fost atacuri israeliene asupra Beirutului. De aceea a fost Trump supărat pe Netanyahu. Apoi, luni și marți au continuat să fie atacuri asupra sudului Libanului, în ciuda acestor negocieri. Astăzi, de când a fost semnat, încă nu s-a întâmplat nimic, dar vă spun niște declarații ale oficialilor israelieni de ieri și alaltăieri, și cred că chiar și de acum 3 zile. Ben Gvir, ministrul Securității Naționale al Israelului, a spus foarte clar: acordul lui Trump nu ne include și pe noi, trebuie să continuăm să demolăm case în sudul Libanului, trebuie să continuăm să strămutăm rezidenții de acolo, trebuie să continuăm să eliminăm Hezbollah. Netanyahu a făcut și el o declarație spunând că Israel va rămâne în Liban, Siria și Gaza fără niciun termen limită. Smotrich, care este ministrul finanțelor, a spus că nu va fi niciun fel de retragere din Liban, nu până vineri și nu după vineri. Vom prezerva toată libertatea de mișcare a forțelor armate israeliene în Liban. De asemenea, pe tema Iranului, Smotrich a spus: trebuie să dăm jos această administrație din Iran, pentru că nu putem accepta existența unui administrație de radicale care cere distrugerea noastră și care posedă astfel de capabilități. Vom continua să facem acest lucru în modul nostru personal. Ministrul Apărării al Israelului, Katz, a spus despre Gaza că deja israelienii au pus mâna pe 60% din zonă și, Doamne ajută, vor ajunge în curând la 70% din Gaza sub ocupație israeliană.
A spus că deja am fost în aceste locuri, deja am făcut aceste lucruri, aici se referă la atacuri, vom continua să le facem. Și a mai spus Kats că toate satele de lângă granița cu Libanul, adică toate satele libaneze, sunt distruse în mod sistematic. Deci niște declarații foarte, foarte dure, vom vedea dacă este vorba doar despre discurs, așteptăm zilele acestea care vin, dar eu

politicienii vor riposta imediat și vor rupe tot acest acord sau vor oferi puțină înțelegere pentru acțiunile Israelului, pentru că asta este de fapt întrebarea. Atunci ne vom da seama ce se va întâmpla de fapt, dacă este totul doar un pretext, dacă nu. În Israel, oricum, cum am mai spus, situația este complicată. Din toate sondajele se înțelege că Netanyahu nu mai este agreat deloc, pentru că trebuie să fie alegeri în curând. 61% dintre cei care au răspuns la un sondaj de la începutul acestei luni au spus că ei cred că Netanyahu nu ar mai trebui nici măcar să candideze în următoarele alegeri. Nu doar să nu câștige, să nu mai candideze următoarele alegeri, deci vă dați seama că este destul de gravă situația. Vom vedea ce se va întâmpla cu Israel, cu Orientul Mijlociu. Americanii, oricum, deja astăzi au spus că au închis acest capitol, să vedem dacă chiar așa este. Hegseth a anunțat astăzi un review al Departamentului de Război de 6 luni, care va examina bazele americane și cantitatea de infrastructură militară prezentă în Europa, infrastructură militară americană. Foarte interesant, deci se concentrează din nou pe Europa. Doamne ajută să nu continue războiul din Orientul Mijlociu, dar v-am spus, este o situație destul de complicată. Nu cred că va ține acest memorandum de înțelegere și dacă va ține, nu cred că se va ajunge la acel acord specific în următoarele 2 luni. Este extrem de complicată situația și, de fapt, ei vor doar o pauză pentru ca până la toamnă să aibă timp toți să-și facă vacanțele pe riviere, unde toți au hoteluri, au investiții, toți mă refer la Trump, și la iranieni, și la israelieni, și la prietenii lor. Deci este doar o pauză, dar mare mi-ar fi mirarea ca aceasta să se, așa se încheie povestea, mai ales cu un Israel care, în mod evident, nu va respecta termenii acestui acord. Și înainte să vă las, astăzi vă mai menționez o știre, nu știu dacă să-i spun simpatică, dar eu am râs de cât de tristă este situația. Știți că a avut loc acel meci de UFC, de lupte, la Casa Albă, cu ocazia zilei lui Donald Trump. Și Daniel Cormier, care este un luptător legendar, a postat pe X niște screenshot-uri cu mesaje pe care le-a primit de la contul oficial de Instagram al lui Eric Trump, unde Eric Trump îl întreba înainte de această luptă dacă vreuna dintre lupte este aranjată și ar trebui să parieze pe ea. Din mesaje se vede și că Eric Trump nu a mai avut niciodată vreo discuție cu acest Daniel Cormier, deci nu sunt prieten apropiat să-l întrebe așa ceva. Eric Trump doar întreabă oameni pe care nici nu îi prea cunoaște despre aceste activități foarte, foarte ilegale. După ce a postat acest mesaj pe X cu aceste imagini și dovezi, a trebuit să șteargă postarea. Și s-a prefăcut Cormier și Eric Trump, amândoi s-au prefăcut că, de fapt, cumva cineva a fabricat prima dată aceste imagini, apoi a pus mâna pe contul lui Cormier, apoi Cormier a reușit să și șteargă postarea, să-și recapete accesul la cont, să dea afară hackerii. Deci o poveste din asta care nu are niciun sens, este evident, cel puțin pentru mine, că, de fapt, Eric Trump chiar a venit cu o întrebare atât de prostească la adresa acestui luptător, că s-a dat de gol atât de rău și nu pot imagina cu ce au reușit să-l amenințe pe acest sărac luptător, care nu a făcut nimic a greșit. Până la urmă, nu-i vina lui că Eric Trump este chiar atât de, nu știu cum să mă exprim, atât de neinițiat în viață să dea un astfel de mesaj care poate fi folosit ca și dovadă în orice fel de proces unui om pe care nu îl cunoaște. Dar da, cam atât pentru ziua de astăzi. Știu că ne-am lungit, dar am avut multe subiecte și mie mi s-a părut foarte interesante toate subiectele de astăzi. Sper că și voi.

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne vom revedea joia viitoare la orele 17, tot la Geopolitica la zi. Weekend frumos și distracție plăcută la fotbal.
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessi Baneș, la Gold FM.
2: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, se află surorile Adina și Oana Timofte, numerologe și astrologe. Le cunoașteți deja pentru că sunt foarte prezente atât în mediul online cât și la televiziuni. Fac niște previziuni foarte interesante și asta vom face și în această seară, pentru că mi-am propus să discutăm despre vara anului 2026, care se apropie într-adevăr cu pași repezi și trebuie să știm cum să ne pregătim pentru perioada de vară și la ce să ne așteptăm. O să vorbim despre previziuni la nivel personal și la nivel colectiv, dar vom face și un horoscop numerologic al verii pentru fiecare cifră de destin în parte, așa că să vă pregătiți cu pixul în mână, să știți, să vă calculați cifra de destin. Și oricum o să ne spunem mai multe Adina și Oana despre acest calcul, nu vă panicați, este ceva foarte simplu. Eu propun să și începem. Bună seara, Dina, bună seara, Oana, Timofte, ce faceți, cum sunteți?
3: Bună seara și ție, Jessi, mulțumim Universului, suntem bine, cu recunoștință că suntem și astăzi alături de tine și cu recunoștință că putem facilita informații importante despre vara acestui an pentru ascultătorii tăi, ascultătorii noștri. Pentru că știi cum e, momentul când avem o ghidare și știm acolo o informație, măi, uite, parcă în luna iulie am auzit că ar fi bine să fac acest lucru, știi? E acolo o ghidare spirituală, un soi de consiliere care cu siguranță le va folosi celor care vor asculta previziunile în cadrul emisiunii tale.
2: Da. Hai să vedem cum va fi la nivel general această vară a lui 2026, care într-adevăr pare cumva tensionată, zic eu, având în vedere toate evenimentele de la nivel global. Este o vară interesantă, cred eu, dar vă las pe voi să ne spuneți mai multe la nivel personal și nivel colectiv, am spus. Vă rog.
3: Da, într-adevăr, lucrurile se schimbă cu o viteză destul de rapidă. Cei care ne urmăresc și urmăresc și emisiunile tale știu că chiar din noiembrie, decembrie anul trecut am subliniat așa cu roșu mișcările și schimbările atât la nivel economic, financiar, politic și din toate punctele de vedere și așa anunțam cumva terenul pe care trebuie să-l avem fiecare la nivel energetic pentru a fi pregătiți unor schimbări destul de rapide și cei care într-adevăr au o toleranță mai slabă la schimbare le va fi mai greu. Știi că la un moment dat vorbeam despre acele schimbări financiare, acele spuneam într-o emisiune chiar cu tine, despre acea monedă de aur care poate să apară, despre acele instituții care se pot financiare, care se pot înființa, da, un control ceva care ne va
4: acapara
3: sub o formă sau alta. E clar că schimbările nu încetează nici în vara anului 2026, ba mai mult cere de la noi și ne îndeamnă vara lui 2026 să fim foarte atenți la modalitatea și perspectiva, repet, în ceea ce privește schimbarea. Pentru că, da, schimbările nu întârzie, vor apărea atât la nivel economic, politic și financiar. Și să nu uităm că anul 2026 vine cu noutate, vine cu sfatul, da, și ne îndeamnă pe toți să facem ceva nou în viața noastră, să devenim autonomi, să facem ceva cu mânuțele noastre, cu creativitatea noastră. Asta nu înseamnă să ne îndepărtăm de ceilalți, da? Pentru că noi toți spunem de o autonomie. Nu înseamnă să te retragi din familia ta, din societate, de undeva și să te duci să devii pustic ca să stai tu acolo să faci ceva pe cont propriu.
5: Este vorba de încredere, este vorba de stimă de sine, este vorba ca tu să-ți știi care sunt puterile tale și ce reprezinți tu, atât pentru tine cât și pentru ceilalți, dar asta nu înseamnă însingurare, ci să devii o verigă puternică în cercurile în care poți,
3: Viața ta, în primul
5: în
3: rând.
5: viața ta, în primul rând, și să aduci un raport real societății ție, familiei. Poate până acum unii au stat codependenți financiar și au fost susținuți de alții. Ei, anul 2026 ne spune, gata, nu mai e cazul să fii dependent, codependent, manipulat. E cazul să te pui acolo un pic în colțișorul tău, să vezi cine ești tu cu adevărat, ce îți place să faci real și să începi să faci lucruri în acea direcție. Asta nu înseamnă că la finalul 2026 fiecare vom avea schimbări fenomenale, dar începutul este extrem de important. Demarează ceva, pentru că ulterior, urmând 2027, 20, 2028, cu siguranță lucrurile se vor contopi, se vor lipi, se vor crea acolo fuziuni.
3: Vei vedea acel puzzle, de fapt, care începe în 2026 și te va ajuta în următorii ani și vei ști care este bucățica următoare de adus în viața ta. Și să vreau să subliniez un lucru foarte important. Există această intoxicare, da? Mediatică, această proiectare către ceea ce se vede la nivel fabulos, la nivel perfect pe social media. E foarte important să cei care aud să înțeleagă faptul că dacă apelezi la ChatGPT și la alte forme de inteligență artificială, nu trebuie să te lași doar în baza acelor lucruri care ți se livrează. Pentru că, practic, aud foarte multă lume, ChatGPT și mai sunt anumite claude sau, mă rog, nu știu, nu mai știu cum se numesc. În momentul în care tu zilnic sau în orice context apelezi la acele informații artificiale, creierul tău ce face? Intră într-o pasivitate și, practic, se poate crea acea pandemie mentală și să rămâi într-o pasivitate de a deveni codependent. De asta e atât de important acest an 2026. Tehnologia, într-adevăr, are o viteză absolut covârșitoare în viața fiecăruia dintre noi. Este în regulă să putem să ne perfecționăm

0: contribuție, îl punem la treabă, îl punem la muncă. Practic, noi dezvoltăm noi
1: Rețele neuronale.
0: rețele neuronale care ne ajută în creativitate, în munca de zi cu zi, în deciziile la foc rapid la care suntem supuși în acest an. De asta nu vă lăsați doar la mâna inteligenței artificiale, pentru că inteligența artificială nu-ți dă creativitate, inteligența artificială nu-ți dă acea umanitate, acel filtru emoțional de care practic noi sunt, prin care practic noi suntem conectați.
1: Nu
0: Asta ne
1: fugiți.
0: face de voi. Despre asta e vorba. Nu fugiți de voi. Și tocmai asta este și provocarea în 2026, da? Să te cunoști tu prin filtrul mentalului tău, emoționalului tău și să nu mai fugi de tot ce înseamnă o responsabilitate, atât în familie, atât în relații, pentru că am văzut o tendință foarte puternică și care poate că e de ceva ani. Oamenii preferă să divorțeze în loc să lucreze la acea relație. Oamenii preferă să arunce la gunoi ceva care poate fi reparat. Oamenii preferă să... E un fel de consum prea rapid din toate punctele de vedere, emoțional, psihic,
1: Alimentar.
0: alimentar, din cum doriți voi să... din toate punctele de vedere. Și e cazul să ne oprim și să înțelegem că prin a câștiga această notorietate în legătură cu identitatea ta, este ceea ce te poate face puternic, este ceea ce te poate propulsa, este ceea ce te poate face să te simți împlinit, să ai acea liniște sufletească. Știți, a început acea perioadă, e o nouă eră, n-a mai trăit nimeni aceste tranzite și aceste energii atât de puternice care... Trebuie să-ți răspundă la o întrebare. Dacă eu mâine ajung unde să-ți răspunzi, să-ți răspunzi exact la o întrebare, dacă eu mâine, de exemplu, ajung într-o junglă sau într-un context nou, diferit și complet la 180 de grade față de ce erai tu obișnuit să experimentezi până acum, dacă
1: Vei face
0: vei
1: față.
0: face față noului și dacă ești conștient de resursele tale pentru noutate, indiferent care ar fi acele contexte, că e vorba de relații, că e vorba de supraviețuire, că e vorba de nou job, că e vorba de absolut orice, pentru că noutatea se va instala și s-a instalat deja de anul trecut, de prin septembrie-octombrie, în viața fiecăruia dintre noi, sub o formă sau alta. Și uite, la nivel general, luna iunie, da? Haideți să vorbim la nivel general, economic,
1: Da.
0: sănătate, financiar, politic. Luna iunie, da, are o vibrație, are o
1: Interesantă.
0: vibrație interesantă și îndeamnă pe cei care într-adevăr doresc să se întoarcă către ei. Uite, mulți dintre cei care ne vor asculta le vor ieși în cale oamenii care se ghideze sub o formă sau alta. Își pot răspunde la întrebarea, măi, care totuși este sensul meu? În aceeași măsură, mulți, dacă nu vor să se ducă pe acest trend de evoluție, din păcate vor începe poate multe procese de conștiință sau multă bârfă sau se vor război cu cei din de lângă ei, cu cei din instituții sau le
1: Adevărul.
0: vor cere dreptatea, dar sub o formă agresivă.
1: Și
0: Recomand
1: adevărul.
0: adevărul care se pot transforma în minciună, da? Tocmai de asta, de fapt, iunie este acea conectare cu un adevăr, da? Emoțional, fizic, psihic, financiar, un adevăr, să faci față și să nu mai pui sub preș o chestie pe care o simți, un lucru despre care ai vorbit și te faci că eviți acel comportament a evitantului, mai ales, atenție, în iunie, adevărul în familie, despre familie și despre partea de carieră. Uite, Ministerul Justiției, da? De exemplu, acolo, în cadrul acestui minister, putem să auzim de schimbări, putem să auzim poate de o ordonanță, da? Ministerul Justiției în luna iunie este cel care va fi sub o formă sau alta în prim plan. Pe lângă Ministerul Justiției va fi și vom auzi știri importante și de la Ministerul Sănătății sau Organizația Mondială de Sănătate, pentru că vibrațiile în luna iunie vorbesc și despre acest potențial de perioadă. În aceeași măsură, pe fond mediatic, putem auzi și știri despre preoți, despre aceste lăcașuri bisericești, da? Biserica, sănătatea

0: și justiția vor fi punctele principale care vor fi discutate în luna iunie. Iar la nivel personal, așa cum spunea și mai devreme, du-te un pic și fă dreptate cu tine, nu mai fă dreptate celorlalți. Uite, fii un pic obiectiv, uită-te la tine, nu critica, nu recomand să vă criticați sau să vă războiți în luna iunie, ci dimpotrivă să deveniți mai înțelepți și cei care știu să-și folosească intuiția vor fi ghidați și vor avea un soi de protecție divină. La nivel general, în luna iulie este despre tot ce partea asta financiară, da? Vom auzi știri despre anumite schimbări legislative. Uite, Ministerul Educației, da? Vor începe anumite schimbări și din acest punct de vedere.
1: Ana,
0: DICOT, da? Tot ce aceste instituții care, nu știu, aceste instituții care vorbesc despre jocuri de putere și despre anumite sisteme, anumite infrastructuri, structuri financiare, da, cu ghilimele de rigoare, care, bineînțeles, influențează pozitiv sau negativ colectivul din țara noastră și nu numai, da, vorbim atât la nivel național, cât și la nivel global. Putem auzi despre arestări sau întemnițări care, nu știu, ne iau prin surprindere, da? Putem auzi de anumite dosare penale care, către anumite persoane la care nu ne-am fi gândit niciodată. Auzim de mită, iar revine, poate reveni acest subiect al mitei care au fost dată sau luată. Agricultura, în aceeași măsură, poate fi discutată, uite, poate fi secetă în luna iulie, dar putem vorbi iar despre secetă și despre alimente care, și putem avea știri despre penuria alimentelor, da, produselor care, din cauza lipsei apei, vom fi în această situație. Știi că vorbeam anul trecut, Jesse, despre elementul apă și despre tot ce înseamnă
1: Electricitate.
0: electricitate, tot ce înseamnă chiar și căderi. Uite, dacă tot vorbim de electricitate, momente în care curent,
1: Picaje, da?
0: picaje, da? Și apropo de tehnologie, putem să fim martorii chiar în perioada asta de vară a unei aplicații care să răstoarne practic tot ce înseamnă social media, tot ce înseamnă tehnologie, tot ce înseamnă influențele, să spunem, mediatice care au însemnat până acum. Și, uite, zilele importante pentru
1: Iulie.
0: iulie și iulie, știi că anul trecut spuneam, iunie, iulie și august, scuză-mă, spuneam de ziua de 1, 10, 28, 3, 12, 21 și știm că am fost martorii când a început războiul Iran, războiul Trump către Iran, când a fost acel atac al președintelui, acea capturare a președintelui Trump către Venezuela și așa mai departe. Fix au fost acele zile importante despre care vorbisem în noiembrie-decembrie. Prețurile în aceeași măsură și în iunie-iulie-august, zilele importante în care putem auzi de legi, putem auzi de schimbări importante, impactante, este ziua de 5, ziua de 6, 13, 15, 17, 16 și 18, am spus oare și 18, dacă m-am repetat, scuze. În aceeași măsură putem auzi de majorări de prețuri sau schimbări radicale a unor legi financiare, da? Am revenit la luna iulie, da? Agresivitate, atenție că putem auzi de agresivitate fizică dusă la extreme, putem auzi de lucruri extrem de impactante, să spun așa,
1: Violente.
0: exact și violente. E foarte important să spun la nivel personal cei care ne aud să își facă așa planuri financiare, dar la nivel personal. Să calculeze acolo, nu știu, băi, sau să ceară mărire de salariu, de exemplu, cei care doresc în luna iulie pot face negocieri salariale, pot cere un bonus, de exemplu, dacă se află în concediu în luna iulie, să știți că puteți să vă uitați în stânga și în dreapta, că vom fi la nivel intuitiv, așa, mai atenți la business-uri, mai atenți la a dezvolta noi concepte pe care le putem lua din străinătate și să le aducem la noi în țară.
1: Și mai ales cei care în perioada aceasta, până în și pe timpul verii, fac acele curățări prin orice tehnică spirituală, prin eliberări karmice, prin vindecări, conștientizare și așa mai departe. Pe perioada de vară există multe tranzite, atât din punct de vedere numerologic cât și astrologic, care ajută în funcție de anul personal, în funcție de data completă de naștere, vor fi semne, da? Fără doar și poate. Și odată ce trec prin acest proces de vindecare, de echilibrare și de curățare, lucrurile, semnele și oamenii vor fi foarte clari cele
0: Aduși în
1: aduși
0: viața noastră.
1: în fața ta și numai nu-ți transmite Dumnezeu un mesaj prin mail sau telefon, uite, ăsta e pentru tine, ăsta e pentru tine. Fără doar și poate, vei avea acea claritate. Dar în iulie vine acest val financiar de care putem profita cu toții, dar în aceeași măsură nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de oamenii care vin și spun, băi, uite ce business interesant și e vorba aia, e prea frumos să fie adevărat. Totuși trebuie o analiză, mai ales cei care au proiecte, de exemplu, din trecut. Luna august este o lună, repet, la nivel general, de a implementa, de a demara acel proiect financiar. În aceeași măsură, în luna iulie, mulți pot primi răspunsuri favorabile în legătură cu anumite credite, mulți pot achita anumite credite, anumite datorii sau mulți pot recupera bani de la instituții publice, de exemplu, da? Nu
0: Mulți
1: știu. Se vor gândi să înceapă o activitate independentă și aici vreau să fac o paranteză și să spun celor care doresc să înceapă activități pe cont propriu. În cabinetul nostru vin oameni de afaceri care au înțeles după ce au aplicat anumite remedii din partea noastră, cu privire la cât de importantă este denumirea societății, cu privire la cât de important este să-ți anunți și să fii pe online la o anumită dată, sau cât de important este să-ți scoți acel certificat constatator pentru o anumită zi. Unii au încercat fără aceste sfaturi, fără aceste recomandări numerologice și astrologice, și să știi că au fost unii care au reușit să o facă la nivel de intuiție, și dar alții, în schimb, au înțeles cât de importantă și
0: au
1: sau.
0: revenit și au spus, am încercat eu pe cont propriu, dar timp de un an de zile n-am făcut decât să pierd bani, să mă chinui și să acum mi-am dat seama cât de important e să aleg aceste vibrații, pentru că nu faci decât să investești, de fapt, în tine pe viitor. Unii pot să gândească, ei, odată, un nume, ce e atât de important? Sunt foarte importante, pentru că, de multe ori, am constatat faptul că 99% cei care nu au trecut printr-o conștientizare sau prin anumite eliberări karmice, ce fac de fapt? Blocajele cu care ei se confruntă la nivel financiar, economic și la nivel de prosperitate, ce să vezi, Jessie? Le așează exact în denumirea societății.
1: Transferă.
0: Le transferă în acea denumire,
1: Alegi.
0: alegând o denumire care să dezvolte în continuare blocajele financiare. Bun, hai să trecem la luna august, da? La nivel general. Pentru luna august vorbim despre o lună cu întâmplări predestinate, pentru că la nivel personal tot ceea ce ni se va întâmpla va fi așa ca o atenționare karmică. Mai uite, acolo trebuie să-ți mai înveți o lecție. De asta mulți dintre noi, uite, putem experimenta despărțiri, rupturi de, nu știu, de prieteni,
1: Anturaje.
0: anturaje. Băi, nu mai am aceeași mentalitate cu a ta, așa că nu mai suport. Vor fi foarte multe semnale care le vei primi și, atenție, sunt unele numere de destin despre care o să vorbim în continuare, care pot primi semnale prin sănătate, da? Adică stau în niște situații care efectiv au ajuns să le somatizeze și sunt unii care poartă karma sănătății, iar începând cu luna august, continuând o perioadă chiar până la final de an, pot avea probleme serioase de sănătate. De asta este atât de important să-ți înțelegi perioadele de început și perioadele în care să faci așa o curățenie în viața ta,
1: Pentru că, de exemplu, cum este destinul numărul 9, lui este foarte greu să se despartă de trecut, este foarte greu să iasă dintr-o relație, este foarte greu să creeze o libertate care, de fapt, acea libertate și noutate reprezintă avantajul lui pe următoarea și progresul lui pe următoarea perioadă. De aceea este indicat, recomandat ca fiecare dintre numerele de destin despre care o să vorbim în continuare să înțeleagă și greutatea asta la nivel de sănătate, pentru că,
0: Mai
1: repet,
0: ales,
1: acea
0: mai ales în luna august, într-adevăr, sănătatea ne poate da peste cap și putem vorbi despre și educație, atenție, Ministerul Educației poate fi în prim plan în luna august. Putem vorbi și despre situații de urgență, dar nu știu acum
1: da,
0: situații
1: spitalizări.
0: ISU. Toate
1: Adică
0: autoritățile.
1: putem auzi declarații din partea domnului Raed Arafat. Nu știu ce, nu rețin acum, dacă mă poți ajuta tu, Jesse. Da, și putem auzi în mass media și putem fi martorii unor incendii, unor lucruri destul de care au legătură cu elementul foc, da? Încă de la începutul, de la finalul anului spuneam despre elementul apă, despre elementul foc și elementul aer este important. Sunt unele de destine care pot chiar, având ele în energia lor aceste elemente, să fie, nu știu, un pericol în legătură cu apa. Unii pot avea inundații, unii pot să uite o lumânare și, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva. Putem Okay.
0: auzi de aceste accidente bruște, da? Accidente, nu știu,
1: Violente, de fapt.
0: accidente cu trenuri, accidente maritime. În luna august,
1: O accelerare, de fapt, a.
0: lucrurile sunt clar predestinate. De asta este foarte bine să aveți grijă. Uite, e o lună în care, într-adevăr, se va călători. Una, când de obicei în august lumea călătorește, dar e și vibrația călătoriei, scuze, în luna august. E foarte bine să fim mai precauți în călătorii în următoarea perioadă, pentru că se suprapun anumite energii care pot fi ușor mai
1: Și dacă tot
0: distructive.
1: vorbești de călătorii, putem vorbi și despre știri de la Ministerul Transporturilor, la noi de
0: Exact,
1: aici în
0: exact.
1: România, sau știri despre anumite zboruri poate anulate în masă sau lucruri interdicții, da? Pentru că de anul trecut spuneam că la un moment dat, începând cu 2026, vom vedea că harta pe la final de 2026 va arăta altfel, da? La hotare și tot așa. Și vedem că lucrurile deja escaladează din punctul acesta de vedere. Din punct de vedere al sănătății, recomand celor care ne ascultă, luna iunie să fie extrem de atenți la starea lor psihică. Nu ignorați stările astea de oboseală, pentru că puteți dezvolta anxietate sau depresie. În luna iulie aveți grijă la alimente, ceea ce consumați, colonul la nivel general vă poate crea probleme și anumite lucruri ce țin de partea asta de mobilitate, coloana, mânuțele,
0: Articulații.
1: articulațiile, iar în luna august fiți atenți la această stare de nervozitate, la furie, pentru că ulterior aceste stări se pot împământăni acolo sau pot afecta ficatul și arsuri.
0: Vreau să vă întreb că lumea este speriată, într-adevăr, în legătură cu acest hantavirus. Vedeți vreo pandemie globală în vara lui 2026 sau vom putea fi liniștiți și călători liniștiți peste tot în lume?
1: Păi da, vorbeam la început de acea pandemie mentală, da? Hantavirusul poate fi acel motiv de care, de fapt, să susțină această pandemie mentală, care este începută de o
0: Adică
1: perioadă.
0: implementarea unei frici, nu neapărat a unui virus. Și
1: Da.
0: da, putem vorbi mai mult despre hantavirus în luna august, da? Bine, propun să trecem acum la horoscopul numerologic al verii, pentru că ați discutat despre fiecare lună în parte și ați oferit informații atât la nivel general cât și la nivel personal. Cred că toată lumea știe să-și calculeze cifra de destin, însă dacă nu, haideți să vedem, să le mai explicați odată ascultătorilor despre ce este vorba.
1: Iuliana ne-a ajutat și ea pus pe burtieră o dată completă de naștere, cei de acasă trebuie să facă un lucru foarte simplu. Își notează ziua, luna și anul nașterii, vor pune plus între fiecare cifră care completează ziua de naștere, vor ajunge la un rezultat cu o cifră sau două cifre. Cei care ajung la un rezultat cu două cifre vor merge mai departe. În cazul nostru avem 30, merge mai departe, 3 plus 0, și ajunge la un rezultat cu o singură cifră, și anume, în cazul nostru, 3. Mai este și varianta, și cei care fac parte din categoria numerelor maestre, și m-a ajutat Iuliana cu un alt exemplu, 7 octombrie 1987, merg cu aceeași tehnică de calcul, și anume pun plus între fiecare cifră care creează ziua completă, data completă de naștere, și voi ajunge la un rezultat cu numărul de destin 33. Adică cei de acasă trebuie să înțeleagă că trebuie să ajungă la un rezultat cumplit între 1, cifra 1 și cifra 9, sau categoria numerelor maestre 11, 22 și 33. Iar în această emisiune cu tine, Jesse, vom vorbi la cifra de destin 2. Îl vom integra, include și pe 11, la număr de destin 4, pe cel și 22, cel maestru, iar la cifra de destin 6 se va include și cifra de destin 33.
2: Bun, cred că este foarte clar, așadar putem să începem, pentru că eu sunt foarte curioasă, cum arată horoscopul verii pentru fiecare cifră de destin în parte, și mă bucur că începeți mereu cu cifra 1, care este cifra mea de destin, și sunt foarte curioasă să vă ascult. Vă rog!
1: Bun, pentru cei cu destinul numărul 1, uite, în luna iunie vin acolo lecții în legătură cu partea asta financiară. Și uite, aș recomanda cel cu destinul numărul 1 să facă anumite remedii, anumite vindecări în legătură cu partea asta financiară, pentru că la finalul verii le poate veni un proiect extraordinar de benefic. Adică cumva să-l deschidă drumurile de prosperitate. Da? Sunt unic, de exemplu, cu destinul 1, Jessie, cărora le este frică de bani. Sunt unii care nu știu cum să se raporteze la bani. Sunt unii care nu știu efectiv să-și deschidă energia aceasta financiară. Și uite, ei pot fi foarte bine aspectați în perioada verii. El vorbește în special despre partea asta financiară, și odată ce un destin 1 știe exact ce vrea, știe ce profesie, în ce profesie poate câștiga foarte mulți bani, pentru că într-o analiză personalizată se identifică, de exemplu, și cariera, profesiile, care sunt compatibile cu tine, și odată ce tu faci ceva cu plăcere, Jesse, bineînțeles că banii vor veni foarte ușor la tine. Uite, cei cu destin numărul 1, dacă vor face aceste lucruri, sau, mă rog, cei care deja sunt poate echilibrați, da? La final de vară pot întâlni o persoană, pot crea o relație extrem de importantă. Poate fi de cuplu, da? Poate fi o relație, o colaborare, poate fi un proiect nou. Pot promova la finalul verii cei cu destinul numărul 1. Își pot schimba radical cariera. Într-adevăr, luna iulie va fi o lună în care trebuie să tai așa de la rădăcină anumite lucruri, și bine ar face, pentru că dacă începe vindecarea în luna iunie, în iulie va fi așa o lună de clarificare, iar august cu începuturi noi. Și uite, pe destinul 1, în general, în anul 2026, vorbește despre orice fel de colaborare, da? relații sănătoase, relații karmice și așa mai departe. Și simt nevoia să spun că, având în vedere că pe vară este această energie, planează către ei această energie karmică, sunt unii care se pot căsători, fără doar și poate. Și să știi că este important, din punct de vedere numerologic, să știi dacă rămâi cu numele tău de familie sau dacă îl completezi cu a partenerului sau dacă renunți la al tău și îl iei pe al partenerului. Pentru că poate la numele tău de familie sunt acolo niște lucruri care îngreunează în uniunea cu partenerul sau din potrivă. Și e foarte important,
0: adică,
1: că, de exemplu,
0: nu,
1: și dacă căsătorii.
0: Un nume poate să-ți aducă prosperitate, iar dacă preiei numele soțului tău, te poți duce către pierderi financiare, ghinion la bani, și practic, în loc să creșteți împreună, să prosperați, îndatorați. În vocabular popular se rupe acel spor al familiei, sporul casei. Și de ce, dacă după o analiză personalizată poți să vezi unde de fapt există acel spor și să continui cu numele de familie care ți este predestinat, pentru, mai ales din punct de vedere financiar.
1: De asta și numele pe care le este foarte important, și data căsătoriei, ziua în care semnezi acel act, este extrem de important. Așadar, pentru destinul 1, investește, gândește-te la partea asta financiară. Dacă consideri că până acum n-ai prosperat, luna iunie te poate ajuta prin anumite remedii, fie pe cont propriu, fie apelând la specialiști, să-ți creezi acolo un deblocaj financiar. Iulie, scoate din viața ta ceea ce nu este ok, iar august, cu siguranță, încep ceva din toate punctele de vedere, financiar, emoțional, relațional. Și Doamne ajută pentru cei cu destinul 1 și eu zic să ne grăbim pentru
0: Eram ca
1: că
0: de lansare pentru destinul 1 în luna august. Să avem timp pe toată lumea, cât pe aia cei la noi. Iar ați spus două cuvinte, iar ați spus două cuvinte.
1: și ca să nu mai pierdem timpul, mă rog, figurativ vorbind, pentru că nu avem timp să dăm și zilele cu impact pentru fiecare număr de destin, o să-i rog pe cei care ne ascultă acum să intre pe rețelele noastre de socializare, Adina Timofte, numerul log, Instagram, TikTok, Facebook și Oana Timofte, numerul log, Instagram, TikTok și Facebook. Acolo vom posta efectiv o listă cu numele, Doamne, cu zilele importante pentru perioada verii. Pentru 2. Ei, cei cu destin 2 vor, sau 11, vor începe cu aceste finale. Exact, vor tăia din carne vie de la începutul verii și bine ar face. Mai eu vreau să
0: Să ceamă cu taxe și impozite pe carie.
1: Eu vreau să mă bucur de vară, așadar, acolo nu mai îmi place, acolo nu mai îmi place și fac curățenie în viața mea. Grijă la sănătate, la oboseală. Este posibil să începeți vara totuși ușor extenuați. E bine să vă odihniți, e bine să fiți mai calmi, mai ales în relația cu familia. Și pentru unii dintre cei cu destin numărul 2 sau 11 pot obține un soi de faimă spre finalul lunii iunie. Adică dacă lucrați pe online, dacă lucrați la ceva proiecte, e foarte bine, luna iunie vă ajută pentru lansări de proiecte online. Te rog, Adina.
0: Dar să nu lăsați insomniile și stările astea așa mai duale pe care le aveți pe timpul verii și nu numai, să vă strice un proiect foarte important. Pentru că e posibil să te trezești să ai un lucru important de făcut în a prezenta, nu știu, un proiect sau ceva și fiind aricios din cauza acelor insomnii, să pierzi practic, să vorbești nepotrivit la locul potrivit. Așadar, pentru tine să știi că, mai ales la energia generală a anului, este un an fertil pentru tine. Este un an în care îți poți crea comunități noi care te vor ajuta și te vor propulsa pe linia asta financiară și nu numai, și îți pot deschide drumuri și din punct de vedere al carierei. Pentru cei cu destin 2 sau 11, într-adevăr, și bine fac, veți simți să vă retrageți din relațiile în care doar voi ați investit. Poate fi o relație de cuplu, poate fi o relație de colaborare profesională, poate fi un curs pe care poate ați vrut să-l urmați și simțiți că practic nu primiți informația de care aveți nevoie.
1: Și asigurați-vă că stați lângă oameni care nu vă atacă energetic, pentru că pe perioada verii puteți vorbi de vitalizări, de atacuri energetice din cauza bârfelor, din cauza unor lucruri care le-ați spus poate la momentul nepotrivit, așa cum spunea Adina mai devreme, și
0: O descărcare
1: puteți.
0: karmică de pe linia transgenerațională cu privire la blesteme. De asta spuneam, atenție la vorbe, la comunicare și așa mai departe.
1: Uite, pentru destin 2 recomand pe timpul verii, da, sau începând cu luna iunie, să faceți acele programe de eliberare de păcate transgeneraționale ca să nu duceți vara
0: Eu zic să se
1: într-o
0: apuce.
1: ceartă sau în procese pe care le puteți începe cu neamul sau în procese în care voi să simțiți că sunteți ținuți în loc din cauza acelor programe limitative moștenite, da? La finalul verii puteți să vă întâlniți chiar sufletul pereche, cei cu destin numărul 2, puteți să creați ceva frumos împreună și chiar vă puteți trezi, nu știu, într-un context întâmplător, într-un grup influent care vă poate fi de folos pe viitor.
0: Dar important este să treceți cu conștientizare de acea curățare, da? Pentru
1: Exact,
0: că
1: pură energetică.
0: pură energetică, pentru că altfel foarte mulți din cei din categoria destin numărul 2 sau 11 puteți rămâne efectiv ca și cum ați purta
1: Stagnați,
0: o pereche de cizme de gumă înlămurite și așa mai departe. Destin smoală, da, înlămurite sau în smoală, știți, cu greutatea de a face pași înainte. Destin 3 în 2000, în vara anului 2026,
1: La voi este cu descărcări karmice, mai ales în spectrul acesta familial, scuzei. Vor fi schimbări în familie, vor fi uniuni sau destrămări. Veți avea, de exemplu, discuții cu frații sau surorile sau cu membrii familiei cu privire la casa părintească, la o moștenire, la lucruri, la acte care vorbesc de această temă a casei părintești sau lucruri care trebuie împărțite între voi. Pot ieși cu scânteii, pot ieși cu dificultăți. Rigiditate și inflexibilitate veți simți pe perioada verii, mai ales cu privire la aceste teme. De asta este important pentru voi, cei cu destin 3, să relația cu părinții este extrem de importantă, nevindecată la începutul verii, da? Adică dacă relația este tensionată cu unul dintre părinți, cu să vindecați, asta vreau să o continu, să vindecați aceste relații ca lucrurile pe aceste teme să fie cât mai ușoare. Adică dacă vrei să ai, să te muți la casa ta, dacă vrei să semnezi contracte fabuloase în vară, dacă vrei să te unești sau să colaborezi cu persoane la care visezi de ceva vreme din punct de vedere profesional, să știi că ceea ce te ține pe loc pe tine, cel cu destinul numărul 3 în această vară, sunt relațiile nevindecate cu ambii părinți sau cu unul dintre părinți. Pentru că odată ce aceste relații nu sunt vindecate, tu practic respingi
0: Evoluția.
1: prosperitatea și evoluția
0: Și la
1: ta. Și la începutul emisiunii vorbeam de acele numere de destin care pot somatiza și pot avea probleme cu sănătatea din cauza acestor karme nerezolvate. Uite, destinul numărul 3 poate avea probleme destul de complicate pe timpul verii în legătură cu sănătatea, pentru că poate trece prin stări destul de obositoare, lehame, și starea aia, băi, nu știu, parcă nu fac nimic, dar am o oboseală din aer de parcă nu știu
0: Și
1: ce să
0: cred că
1: fac.
0: am putea vorbi chiar de boli karmice, da?
1: Da, bineînțeles,
0: Cu familia.
1: bineînțeles, bineînțeles. Trecem la destinul numărul 4 și includem și pe cei cu destin numărul 22. Pentru voi este extrem de interesant să conștientizați că anul 2026 și mai ales vara anului cere de la voi foarte multă flexibilitate și ieșirea asta din zona de confort a voastră, din toate punctele de vedere. Ieșiți din zona de confort profesional, sentimental, emoțional, energetic. Odată ce veți lucra la aceste lucruri care vă țin pe loc, tu te ții pe loc. Deci tu trebuie să lucrezi cu tine, tu cel cu destin numărul 4 sau 22,
0: La viteză mai degrabă, că nu ești
1: la lipsa de viteză. Păi asta la viteză, că tu nu ești obișnuit să faci lucrurile în viteză, dar uite, anul 2026 cere așa a mai schimba viteza de la 1 la 2, de la 2 la 3, de la 3 la 4. Pentru
0: Corect.
1: că asta, de fapt, cam prin această energie de viteză, bineînțeles, constructivă, poți să îți deschizi mai ales drumurile financiare și de relații în vara anului 2026. Mai ales pentru cei care doresc să-și cumpere o căsuță, un teren pe care să construiască, unii pot chiar să intre într-o mașină prea cu viteză și să calce strâmb în relații și să aibă discuții despre infidelitate. Unii pot chiar să spună, gata, vreau să ies din această relație pentru că mă simt încorsetat, mă simt închis, mă simt ca și cum nu îmi trăiesc propria viață. Tocmai de aceea nu renunțați. Ideea este să vă cunoașteți foarte bine atât pe voi cât și pe partener și sub o formă sau alta să aduceți acea noutate, acea energie, acea frumusețe și nu în ultimul rând iubirea de care are nevoie relația voastră, atât în familie cât și în celelalte relații.
0: Așadar, voi cei cu destin numărul 4, dacă la final de vară vrei să-ți renovezi căsuța ta, vrei să te muți în noua ta căsuță, vrei să-ți creezi un
1: O
0: statut,
1: siguranță.
0: o siguranță, un drum, da, benefic pentru următoarea perioadă, îți recomand ca la începutul verii să lucrezi acolo cu tine, să vezi ceea ce te stagnează, să vezi ce programe rulează acolo în copșorul tău, de care poate tu nu ești la momentul actual foarte conștient. Și cu siguranță eu îți garantez că la final de vară poți semna contracte fabuloase, poți revii la relații armonioase în familia ta
1: Și nu în
0: și poți
1: ultimul...
0: evita divorțul.
1: Exact, și nu în ultimul rând poți să realizezi că viața este frumoasă și că poți să elimini acea karma muncii și acea karmă imobiliară, pe care poate o simți de o perioadă, pentru că de fiecare dată spunem, când vorbim despre destinul 4 și destinul 8, din păcate, există o încărcătură mult mai mare karmică decât în cazul celorlalte numere de destin și la voi această curățare transgenerațională, care poate, care această curățare ajută din toate, vă ajută din toate punctele de vedere, în cazul în care de fapt ea nu se face, nu vă eliberați, ea poate ataca sănătatea, cariera. Și vă simțiți ca și cum sunteți sclav pe moșie. Mergem mai departe la destin.
0: Stai un pic, fii curios și deschis la noutate, tu cecul destin numărul 4 și hai să vezi că hai să ai o vară fabuloasă.
1: Repetăm, cei care ați intrat mai târziu, vom posta pe Adina Timofte numerolog și Oana Timofte numerolog zilele importante pentru fiecare număr de destin pe timpul verii. Pentru destin 5, la voi aici este vorba despre oficializări, despre căsătorii sau lucruri care trebuie rezolvate în relații și în căsătorii. Examene, audituri, comisii, da? Fiți pregătiți sau pregătiți-vă pentru aceste examene. Poate puneți pe soț sau pe soție la, îl supuneți unor teste, unor examene. Ia să văd, mă mai iubește, nu mă mai iubește, ia să văd, mă minte, dar să știți că o să fie foarte multă încărcătură pe această temă. Important e să vă alegeți cuvintele potrivite, să nu reacționați impulsiv cum sunteți voi obișnuiți. Și pentru că de o perioadă, chiar de anul trecut, sunt mulți cei cu destin 5 care vor să se așeze, vor stabilitate, vor familie, vor să nu mai consume doar poate partea de aventură, partea de relații superficiale. Este anul în care, de exemplu, dacă...
0: Le recomand celor cu destin 5 pentru vară să facă aceste curățări sau aceste vindecări pe linia căsătoriei, pentru că despre asta este vorba la voi. Vă puteți căsători, vă puteți întâlni sufletul pereche, poate reveni cineva din trecut, poate cu motiv vine, să știți. Poate nu ați încheiat acolo tot ceea ce trebuia încheiat și e nevoie de o vindecare, da? Poate reluați, e iubirea vieții voastre și reluați acea legătură și veți avea o vară
1: incendiară.
0: Exact, exact. Pentru voi este extrem de important să faceți aceste vindecări, aceste lucruri care să vă ajute să vă găsiți sufletul pereche.
1: Asta, bineînțeles, dacă voi cei cu destin 5 doriți să vă căsătoriți, sunt cazuri, când vorbim despre destin numărul 5, care au două, trei căsătorii, dar ce să vezi, cu aceiași parteneri, pentru că e un du-te-vino pentru cei cu destin 5, că... De ce? Nu le place stabilitatea în ce se plictisul, se plictisesc repede, vor noutate, de asta când ești îndrăgostit sau vrei să o cunoști pe cineva cu destin 5, trebuie să lucrezi cu mânuși și să-l cunoști foarte bine, pentru că are nevoie de foarte multe, foarte multe informații, lucruri și spontaneitate. Atenție la voi cei cu destin 5, vorbim de sănătatea unui membru de familie, posibil să trebuiască să mergeți la spital, să trebuiască să internați pe cineva. Va fi o vară așa și cu spitale, și cu mare, și cu munte. Și cu iubire.
0: Cu iubire. Trecem mai departe la cei cu destin numărul 6 și 33. Aici, pentru voi, însăși anul vine cu recomandarea de a vă focusa asupra propriilor nevoi, asupra propriilor voastre... propriei voastre evoluții.
1: Vă atinge Dumnezeu și pune mâna pe voi, Maica Domnului, și îți spune, hai să vezi unde greșești și tu, unde greșește și celălalt, hai să vezi ce e bun în tine și ce e bun în celălalt, hai să vezi unde e sufletul tău trist și de ce e trist, hai să vezi care este sensul tău, încotro vrei să mergi, pentru că destinul 6, iar nu pierd nici ocazia asta, este unul din 6 și 33, voi sunteți unii dintre cei mai norocoși din punct de vedere financiar mai ales și nu numai, acolo unde e iubire și pace în familie, vă vin banii cu saci la ușă. Dar de fapt acolo este și provocarea voastră. Mulți dintre cei cu destin 6, în vara anului 2026, li se va spune o voce interioară, o voce divină, prin vis și așa mai departe, măi, hotărăște-te și înțelege înțelege-te atât pe tine cât și pe celălalt și nu mai crea haos, nu mai crea poate contexte de artificii inutile în familie, pentru că de fapt îți rupi sporul financiar.
0: Da, de asta este extrem de important și mulți dintre voi cei cu destin numărul 6
1: veți face aceste, nu știu, veți apela la anumiți terapeuți, veți încerca să vă căutați sufletul, da? Să vedeți și voi, băi, ce vreau sufletul ăsta, ce e cu el, ce e, că mă macină. Și bine ați face, pentru că odată ce veți începe acest proces de vindecare interioară, veți vedea că lucrurile le veți vedea și voi, veți avea o altă viziune asupra propriei căsătorii, asupra jobului pe care îl aveți. Așadar, vara pentru voi este extrem de importantă și este extrem de important să conștientizați, să faceți acele lucruri pentru voi, să fie despre voi. Bineînțeles, poate fi și despre voi în relația cu ceilalți, puteți impune limite, da? E o vară în care puteți avea așa o schimbare extrem de radicală
0: Și
1: și
0: prin redescoperirea de sine.
1: corect. Fii atent ce ți se poate întâmpla, tu cel cu 6 și 33. Odată ce faci această redescoperire, prin tehnici spirituale sau cum vrei tu, apelezi, nu apelezi la specialiști, este treaba ta, în iunie te poți muta la casa ta, în iulie poți să anunți cei care sunt deja într-o relație, puteți să anunțați că deveniți părinți, iar în iulie, efectiv, să
0: În august.
1: oficializați, în august, scuze, să oficializați sau să întâlniți marea ta iubire. Uite cât un potențial atât de mare pentru cei cu destin 6 și 33, dar ieșiți din zona aia de confort. Într-adevăr, de multe ori vă este greu să faceți acel prim pas. Nu pierdeți și vara asta, că ar fi păcat. Mergem mai departe pentru cei cu destin numărul 7. În vara anului 2026, la voi este
0: Este vorba despre bani, banii voștri proprii, banii avuți împreună cu cineva, poate te unești acolo cu cineva și vrei să începi ceva, un proiect, o colaborare sau te duci și îți depui anumite CV-uri și negociezi partea asta salarială în avantajul tău, fără să-ți dai seama, nu știu, poate din joacă, te duci efectiv din joacă, te poți duce la un interviu și arunci acolo o sumă de bani și angajatorul să spună da, hai. Unii dintre voi, în schimb, în vara anului 2026, vă puteți fi angrenați într-un proces de partaj, într-un proces de pensie alimentară, în discuții destul de conflictuale și de deloc constructive cu partenerul, cu privire la anumiți bani. Și unii, chiar destin șapte, pot să împartă anumite moșteniri. Este vouă, de exemplu, celor cu destin șapte, vă recomand acele programe în care să vă deschideți, să vă activați sporul financiar, pentru că fiecare dintre noi, atenție, avem spor financiar, avem prosperitate noi, avem energia asta, doar trebuie să vedem în funcție de data completă de naștere ce elemente trebuie activate pentru ca să beneficiem de această prosperitate, sub ce denumire s-ar afla ea. La voi, cei cu destin șapte, voi veți să vă asigurați că aveți, nu știu, că veți avea succes într-un proces. Să vă asigurați că partea de bani care vi se cuvine de la o anumită terță persoană, puteți să vă direcționați către aceste programe care să vă ajute să aveți câștig de cauză. Pe timpul acestei veri, voi cei cu destin numărul 7, vă puteți îndrăgosti de persoane sau să aveți
1: De
0: atracții astea
1: avocați.
0: inexplicabile, exact, vă puteți îndrăgosti de avocatul vostru, vă puteți îndrăgosti de persoane cu o diferență mai mare de vârstă, vă puteți îndrăgosti de persoane de care, nu știu, poate până acum ați spus că nu e tiparul vostru deloc, da? Unii care sunt deja într-o relație, poate să spun așa, naște în voi o gelozie fără niciun motiv.
1: Posesivitate, gelozie.
0: Posesivitatea, da, își face loc acolo în relație la voi și în cazul în care sunteți într-o relație karmică, acolo vor fi
1: Apar situații karmice.
0: apar situații karmice, exact. Trecem mai departe la destinul numărul 8 în vara anului 2026. E, la voi este despre libertatea atât individuală cât și din toate punctele de vedere. Doriți o libertate și în profesie, doriți să vă schimbați așa jobul și spuneți, băi, ce bine ar fi dacă aș călători și dacă aș face bani prin călătorii. Băi, ce bine ar fi dacă șeful m-ar putea promova pe jobul respectiv pentru că atrage după sine călătorii scurte care să mă scoată cumva din această parte de, nu știu, așa acest praf în care poate te poți simți acum din punct de vedere profesional.
1: Unii vor înțelege că nu mai pot sta într-o relație sau nu mai pot sta într-o relație chiar cu cariera și vor să schimbe ceva sau în relația cu partenerul înțeleg că au nevoie de mai multă libertate sau să aducă mai multă comunicare în relații. Pentru că destinul 8 de multe ori este mai mult focusat, poate mai mult pe partea materială și cumva își uită atât sufletul lui cât și sufletul partenerului și sufletul comun al relației. Ei, în perioada verii, acolo vor fi puși să discute și despre suflet, nu doar despre bani. Despre bani vă recomand să vorbiți mai degrabă în luna august, dar acolo să spun că e terenul fertil și puteți face anumite negocieri benefice și pentru voi, dar vara, la nivel general, începutul verii vine în legătură cu sănătatea ta, sănătatea unui membru de familie. Este posibil să fii nevoit să lași lucruri departe și să te duci să ai grijă de un membru de familie. E posibil ca în iulie să te trezească la realitate situația din familie și să-ți dai seama că, de fapt, altele sunt prioritare în viața ta sau ar fi trebuit să vină, să fie. Și e posibil ca în urma acestor conștientizări din iulie, totuși în luna august, să-ți vină niște soluții financiare. Trecem la destinul numărul 9 pentru vara anului 2026. Pentru tine, anul te îndeamnă, da, 2026 vă îndeamnă pe voi cei cu destinul numărul 9 să ieșiți din trecut și să fiți în prezent privind spre viitor. Uite, la începutul verii poți primi, te rog, linia ta energetică a verii, linia energetică a verii vorbește exact despre partea asta de informație, acțiune și aplicabilitate. Vei putea
2: Și
1: deveni,
2: finalizare cu succes.
1: corect, vei putea cumva deveni acel om care să nu creadă până nu vede. E important să te informezi, e important să îți înțelegi care sunt valorile tale și încotro să acționezi, dar este o linie energetică care vorbește despre succes, despre partea asta de noutate în toate ariile vieții tale, dar atenție dacă acționezi, pentru că așa cum spunem, și asta este valabil pentru toate numerele de destin, toate zodiile și așa mai departe, este foarte importantă informația, este foarte important orice contact, orice informație, bineînțeles benefică, sănătoasă, fără doar și poate, dar este și important dacă vrei să-ți aduci schimbare în viața ta, să înțelegi că acea schimbare vine prin consecvență, prin acțiune și prin a începe cu pași mici, a schimba un obicei sau a introduce un nou obicei în viața ta. Bun. Pentru cei cu de revenim la destinul numărul 9, veți începe vara cu acele vise premonitorii. Vă puteți folosi de informațiile care vă vin prin vis, de informațiile care pot veni chiar și prin oameni. Cei care aveți, de exemplu, de rezolvat anumite situații cu legătură cu anumite acte, puteți merge la anumite instituții să cereți documente, să faceți așa un dosar pe care îl puteți depune spre finalul verii. Practic, vara pentru mulți dintre cei cu destin numărul 9 va fi acaparată de o problemă poate de moștenire, de o problemă de partaj, de o problemă financiară. Unii puteți, de exemplu, achita o sumă de bani unor persoane, dar la final de vară, de exemplu, puteți fi sunați, măi, ai, cred că ai uitat să-mi dai suma aia pe care ți-am împrumutat-o poate vara trecută. Călătoriile la finalul verii vor fi de bun augur și o nouă specializare, să știți, cei care, uite, nu vă mai simțiți bine la actualul loc de muncă, să știți că o specializare făcută pe timpul verii vă aduce o poartă deschisă la finalul verii. Nu uitați cei cu destin numărul 9. Ieșiți din capcana trecutului, duceți-vă pe noutate, îmbrățișați noutatea, îmbrățișați lucrurile noi. Și nu mai plângeți trecutul, nu mai plângeți ceea ce a fost în trecut, nu mai fiți furioși, ci dimpotrivă fiți așa învățați din trecut și
2: aplicați în prezent.
1: Exact, învățați din trecut și aduceți înțelepciune în prezent pentru rezultate cu succes pe viitor.
2: Am înțeles. Vă mulțumim frumos, dragele noastre. Ne-am și încadrat în timp. Avem acum toate previziunile pentru vara anului 2026. Să ne vedem cu bine, să aveți și voi o vară superbă. Și din toamnă mă gândesc dacă aveți și voi timp să facem din nou emisiune împreună. Sau cine știe, poate și până la vară mai reușim să discutăm și despre alte subiecte. Seară frumoasă! Ne revedem curând!
1: Doamne ajută o primăvară binecuvântată pentru toată lumea, o seară frumoasă și pentru tine și o vară binecuvântată. Sănătate și primăvară. Ah, primăvară, vară. Dar e bine să avem primăvară în suflet tot timpul, indiferent prin ce anul timp, prin ce anul
2: Exact,
1: timp
2: trece.
1: trecem.
2: Da.
1: Să fim
2: Dragi...
1: verzi, să fim cu iubire, cu viață, cu tot ce înseamnă așa,
0: Felicitate.
1: viață, da? Că despre asta este vorba.
2: Dragi ascultători, a fost alături de noi surorile Adina și Ioana Timofte. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem în curând aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
4: You're on Gold FM, Solid Radio.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
5: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.